24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na održanoj sjednici dala je saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Jedan od programa odnosi se na raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti za 2026. godinu, dok se drugi program odnosi na raspodjelu sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga za tekuću godinu. Nakon što su dobili saglasnost vlade Tuzlanskog kantona, uskoro bi trebali biti raspisani javni pozivi za ova dva programa. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Na poziv se mogu prijaviti preduzeća sa sjedištem u povratničkim lokalnim zajednicama. Rok za prijave još traje, a u četvrtak će u ministarstvu biti održan informativni dan za zainteresovane. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji su za akademsku 2025. i 2026. godinu potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Isplatu je izvršilo Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona. Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Ževinice razmatrane su izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluka iz oblasti komunalnog reda. Vijećnici su odlučivali o korištenju prijenosnih računara, imenovanju članova savjeta mjesnih zajednica i radnih tijela Gradskog vijeća, te davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove i Centar za socijalni rad Ževinice. Na dnevnom redu su bili izvještaj o realizaciji strategije integrisanog razvoja grada Ževinice za 2025. godinu, kvartalnom i ukupnom dugu grada, kao informacije o intervencijama na sanaciji klizišta i radu vatrogasne jedinice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka finansijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koje spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Svaka od 12 opština dobit će po 166.000 maraka, a među korisnicima su opštine Čelić, Teočak i Sapna. Sredstva su namijenjena kao pomoć njihovim budžetima. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu ove godine će biti održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor, kako bi Gradačački sajam vratili njegovoj prepoznatljivosti plavoj carici, ali i približili savremenim društvenim poslovnim tokovima. Organizatori su odlučili da rebranding i novi vizualni identitet najstarije specijalizovane manifestacije u Bosni i Hercegovini. Znak sajma je dobio izgled koji će postati vidljiv u vrijeme 21. vijeka. Logotip je sadržao sve prepoznatljive elemente, profil djevojke, šljiva, lišće, plava boja i kružna pečatna forma. Puna verzija sadrži sve što sadrži i stari logotip, znak, naziv i puni naziv manifestacije Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive Gradačac. Znak koji već 57 godina nosi ovaj sajam, sada je spreman da ga nosi i dalje, poručuju organizatori. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature vazduha za cijelo područje cijele zemlje. U Bosni se očekuju maksimalne temperature od 38 do 41 stepen.
1: Sport.
0: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: zakopani.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine mogući je lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na održanoj sednici dala je saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Jedan od programa odnosi se na raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti za 2026. godinu, dok se drugi program odnosi na raspodjelu sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga za tekuću godinu. Nakon što su dobili saglasnost vlade Tuzlanskog kantona, uskoro bi trebali biti raspisani javni pozivi za ova dva programa. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postoje 200.000 više nego prošle godine. Na poziv se mogu prijaviti preduzeća sa sjedištem u povratničkim lokalnim zajednicama. Rok za prijave još traje, a u četvrtak će u ministarstvu biti održan informativni dan za zainteresovane. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji su za akademsku 2025. i 2026. godinu potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Isplatu je izvršilo Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona. Na 20. redovnoj sjednici gradskog vijeća Ževinice razmatrane su izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluka iz oblasti komunalnog reda. Vijećnici su odlučivali o korištenju prenosnih računara, imenovanju članova savjeta mjesnih zajednica i radnih tijela gradskog vijeća, te davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove i Centra za socijalni rad Ževinice. Na dnevnom redu su bili izvještaj o realizaciji strategije integrisanog razvoja grada Ževinice za 2025. godinu, kvartalnom i ukupnom dugu grada, kao i informacije o intervencijama na sanaciji klizišta i radu vatrogasne jedinice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka finansijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koje spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Svaka od 12 opština dobit će po 166.000 maraka, a među korisnicima su opštine Čelić, Teočak i Sapna. Sredstva su namijenjena kao pomoć njihovim budžetima. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradarcu ove godine će biti održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor, kako bi gradačaški sajam vratili njegovoj prepoznatljivosti plavoj carici, ali i približili savremenim društvenim poslovnim tokovima. Organizatori su odlučili da rebranding i novi vizualni identitet najstarije specijalizovane manifestacije u Bosni i Hercegovini. Znak sajma je dobio izgled koji će postati vidljiv u vrijeme 21. vijeka. Logotip je sadržao sve prepoznatljive elemente, profil djevojke, šljiva, lišće, plava boja i kružna pečatna forma. Puna verzija sadrži sve što sadrži i stari logotip, znak, naziv i puni naziv manifestacije, Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive Gradačac. Znak koji već 57 godina nosi ovaj sajam, sada je spreman da ga nosi i dalje, poručuju organizatori. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdaje narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature vazduha za cijelo područje cijele zemlje. U Bosni se očekuju maksimalne temperature od 38 do 41 stepen.
1: Sport.
0: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga jutra govorimo o gaziranim pićima. To je opšti naziv za pića koje sadrže karbonsku kiselinu. Karakterističan je po tome što je ispunjen karbon dioksidom, a kada se konzumira, napitak je pjenast, kremast, hladan i osvježavajući. Gazirana pića potiču iz mineralne vode koja su sadržavala prirodni plin krajem 18. vijeka. 1772. Engles Priestley izumio je uređaj za zasićenje gazirane vode karbonskom kiselinom i tako postao osnivač proizvodnje gaziranih pića. 1807. godine Sjedinjene Američke Države su uvele sok od gazirane sode. Takav je proizvod bio dobro prihvaćen, a to je bio početak industrijske proizvodnje. Kasnije sa sintezom umjetnih aroma, izumom čepa u obliku kapice i poklopca sa krunom, pojava mehanizirane linije za proizvodnju bezalkoholnih pića, tek tada je prva krenula proizvodnja gaziranih pića u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i tako se ubrzo proširio na svijet.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Jedina dobra stvar kod gaziranih pića je to što imaju jedinstven učinak. Dovoljna količina karbon dioksida može djelovati antibakterijski, oduzimajući tjelesnu toplinu isparavanjem, što djeluje kao rasvlađujući učinak i čini ih vrlo osvježavajućim za piće. Međutim, velika količina karbon dioksida može izazvati nadutost, gubitak apetita, pa čak i uzrokovati gastroporemećaje. Gazirana pića sadrže vrlo velike količine šećera. Više šećera u piću tijelo apsorbuje, proizvodi sa puno topline. To će dugoročno uzrokovati pretilost, konkretno jako opterećuje bubrege, što je jedno od zamki izazivanja dijabetesa. Šećer je također štetan za razvoj dječjih zuba, čak i ako doberete gazirana pića bez šećera, jer je piće ipak vrlo kiselo, također može dovesti do karijesa. Zato pazite na količine koje pijete, ako već ne možete bez ovog napitka. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o gaziranim pićima.

0: šminke 180 grama, Marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, inače dalje biti nepovoljne zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuju se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu, te dovoljan unos tečnosti, poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Došli smo i do pregleda servisnih informacija za protekla 24 sata, one kazuju. U protekla 24 sata javni red i mir je narušen 6 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 6 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nezgodama jedna osoba je zadobila teške, 4 lake tjelesne povrede, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano i 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da je građanima pruženo 247 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je požar niskog rastinja. Zabilježene su i 2 tehničke intervencije. Dijelovi naselja Dobrnja i Marići u Tuzli su bez vode ovog jutra zbog kvara. Sanacija se očekuje tokom dana. Vodosnabdjevanje ostatka grada Tuzla je uredno, saopćeno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada se odvijaju prema planu i programu.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas će u Tuzli biti potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od po 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovu će pomoć dobiti 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz budžeta kantona odvojeno je više od 3,9 miliona maraka.

0: Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 650.000 maraka, koje će biti raspoređene po 50.000 maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji u Tuzli danas organizuje javnu akciju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtve. Kampanja se realizuje u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, kojeg provodi World Vision Bosne i Hercegovine zajedno s partnerskim organizacijama. Danas obilježava Međunarodni dan mladih. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade kao ključne partnere u izgradnji pravednijeg i održivije budućnosti. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu s lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja federacije predali su inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja federacije. Traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana sačini u parlamentarnu proceduru uput izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
1: Sport.
0: Iz nogometnog kluba Mramor pozivaju dječje nogometne ekipe, roditelje, mlade, sportiste, prijatelje sporta i sve građane da 26. avgusta dođu na stadion nogometnog kluba Mramor i budu dio nastavka memorijala koji već 18 godina kroz sport čuva uspomenu na poginule rudare.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguć lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Za realizaciju ove mjere iz budžeta je osigurano 3.904.300 maraka, a sporazum će biti potpisan u narednim danima. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u federaciji isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu 449,83 marke do 690 maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu s članom 82 Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati.

0: Ti se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
5: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
6: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
5: Među sniženim artiklima su
6: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
5: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
6: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
5: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
6: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
5: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
6: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
5: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
6: Posjetite nas na www.karmelija.ba
5: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
7: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
8: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu

0: od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3.25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga jutra govorimo o gaziranim pićima. To je opšti naziv za pića koji sadrže karbonsku kiselinu. Karakterističan je po tome što je ispunjen karbon dioksidom, a kada se konzumira, napitak je pjenast, kremast, hladan i osvježavajući. Gazirana pića potiču iz mineralne vode koja su sadržavala prirodni plin krajem 18. vijeka. 1772. Engles Priestley izumio je uređaj za zasićenje gazirane vode karbonskom kiselinom i tako postao osnivač proizvodnje gaziranih pića. 1807. godine Sjedinjene Američke Države su uvele sok od gazirane sode. Takav je proizvod bio dobro prihvaćen, a to je bio početak industrijske proizvodnje. Kasnije sa sintezom umjetnih aroma, izumom čepa u obliku kapice i poklopca sa krunom, pojava mehanizirane linije za proizvodnju bezalkoholnih pića, tek tada je prva krenula proizvodnja gaziranih pića u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i tako se ubrzo proširio na svijet.
6: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Jedina dobra stvar kod gaziranih pića je to što imaju jedinstven učinak. Dovoljna količina karbon dioksida može djelovati antibakterijski, oduzimajući tjelesnu toplinu isparavanjem, što djeluje kao rasvlađujući učinak i čini ih vrlo osvježavajućim za piće. Međutim, velika količina karbon dioksida može izazvati nadutost, gubitak apetita, pa čak i uzrokovati gastroporemećaje. Gazirana pića sadrže vrlo velike količine šećera. Više šećera u piću tijelo apsorbuje, proizvodi sa puno topline. To će dugoročno uzrokovati pretilost. Konkretno, jako opterećuje bubrege, što je jedno od zamki izazivanja dijabetesa. Šećer je također štetan za razvoj dječjih zuba, čak i ako odaberete gazirana pića bez šećera, jer je piće ipak vrlo kiselo, također može dovesti do karijesa. Zato pazite na količine koje pijete, ako već ne možete bez ovog napitka. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o gaziranim pićima.

večernje projekcije u Bingoljetnom kinu Tuzla, a od ove godine po prvi put festival predstavlja program za mlade u Tuzli namijenjen najmlađoj publici, dakle djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. Riječ je o programu u kojem će biti prikazan izbor filmova dječjeg programa i Teen Arene 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije s početkom u 16 sati bit će održavane svakog dana od 15. do 21. avgusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je filaorade sa mladim krompirom i cveklom. Sastojci: 300 grama mladog krompira, jedna cvekla, jedna stabljika celera, pola glavice crvenog luka, jedno tvrdo kuhano jaje, dvije kašike peršuna, dvije kašike aceto balsamico, dvije kašike senfa, 60 ml maslinovog ulja, jedna kašičica grčkog jogurta, so po ukusu,

ribar po ukusu, orada, dva filea, dvije kašike maslinovog ulja, so po ukusu i biber po ukusu. Priprema. Kuhajte krompir i cveklu između 20 i 30 minuta, ovisno o veličini. Gotovo je kad nož lako prolazi kroz povrće, maknite sva tre i odcijedite. Kada se povrće dovoljno ohladilo, ogulite cveklu. Krompir i cveklu narežite na manje komade i pomiješajte sa celerom, lukom, tvrdo kuhanim jajima i pečunom. Za dresing umutite zajedno ocat senf, maslinovo ulje i grčki jogurt. Prelijte preko povrća, dobro pomiješajte te posolite i pobiberite. Stavite u frižider do posluživanja. Lagano nauljite oradu, posolite je i pobiberite. Stavite na roštilj ili tavu tako da je strana sa kožom okrenuta prema dolje. Pecite dok se koža ne zažari, oko 5 minuta. Poslužite topli file uz pripremljenu salatu. Prijatno vam!

0: slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, mi pišemo, objavljujemo, prenosimo, vaše je samo da čitate, odnosno da posjećujete web portal radija i televizije Tuzlanskog kantona www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove. Osigurana jednokratna pomoć za penzionere u Tuzlanskom kantonu, sjednica gradskog vijeća, novi planovi za živinu, izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici, zabilježen porast broja slučajeva. Memorijal 26. avgust se nastavlja, nakon seniora na teren izlaze mlade nade. Bosansko-hercegovački plivači ponovo najbolji u svojoj grupi, ali bez plasmana u finale. Profesionalni vatrogasci u federaciji traže ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Košarkaši Slobode Energo Invest u ponedjeljak počinju s pripremama za novu sezonu. Jučer održan mirni protest žena Srebrenice. Poslušajte, odnosno pročitajte šta su ovim povodom izjavile. Novi poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje radnih mjesta. Profesor Mithat Čaušević o negiranju genocida. To bi bio samo dio naše dnevne ponude web portala rtvtk.ba. Dakle, posjetite nas, pročitajte. A mi naravno u narednim satima ćemo ažurirati informacije onako kako one dolaze.

Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U četvrtak, 13. avgusta, u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38. U petak, 14. avgusta, u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena, na jugu do 37 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas će u Tuzli biti potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od po 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovu će pomoć dobiti 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz budžeta kantona odvojeno je više od 3,9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 650.000 maraka, koje će biti raspoređene po 50.000 maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji u Tuzli danas organizuje javnu akciju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtve. Kampanja se realizuje u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine.

0: ljudima na Zapadnom Balkanu, kojeg provodi World Vision Bosne i Hercegovine zajedno s partnerskim organizacijama. Danas obilježava Međunarodni dan mladih. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade kao ključne partnere u izgradnji pravednijeg i održivije budućnosti. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu s lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja federacije predali su inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja federacije. Traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana sačini u parlamentarnu proceduru uput izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
1: Sport.
0: Iz nogometnog kluba Mramor pozivaju dječje nogometne ekipe, roditelje, mlade, sportiste, prijatelje sporta i sve građane da 26. avgusta dođu na stadion nogometnog kluba Mramor i budu dio nastavka memorijala koji već 18 godina kroz sport čuva uspomenu na poginule rudare.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguć lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Druženje žena Romkinja Volja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji danas u Tuzli organizuje javnu akciju. Cilj je podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtve. Kampanja se realizuje u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, kojeg provode World Vision Bosne i Hercegovine sa partnerskim organizacijama. U okviru javne akcije građanima će biti podijeljeni promotivni i edukativni materijali s ciljem informisanja o najčešćim oblicima

trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnji nadležnim institucijama.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje.

0: najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuje, znači dalje biti nepovoljne zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuju se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu, te dovoljan unos tečnosti, poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Došli smo i do pregleda servisnih informacija za protekla 24 sata, one kazuju. U protekla 24 sata javni red i mir je narušen 6 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 6 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nezgodama jedna osoba je zadobila teške, 4 lake tjelesne povrede, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano i 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da je građanima pruženo 247 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je požar niskog rastinja. Zabilježene su i 2 tehničke intervencije. Dijelovi naselja Dobrnja i Marići u Tuzli su bez vode ovog jutra zbog kvara. Sanacija se očekuje tokom dana. Vodosnabdjevanje ostatka grada Tuzla je uredno, saopćeno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada se odvijaju prema planu i programu.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Danas je Međunarodni dan mladih koje potiče aktivnosti koje promovišu svijest, dijalog i djelovanje u vezi s pitanjima vezanim uz mlade. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Danas svijet broji gotovo 1,3 milijarde mladih u dobi od 15 do 24 godine, što čini 16% svjetskog stanovništva. To je brojčano najveća generacija mladih do danas. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu s lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas će u Tuzli biti potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od po 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovu će pomoć dobiti 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz budžeta kantona odvojeno je više od 3,9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 650.000 maraka, koje će biti raspoređene po 50.000 maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji u Tuzli danas organizuje javnu akciju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtve. Kampanja se realizuje u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, kojeg provodi World Vision Bosne i Hercegovine zajedno s partnerskim organizacijama. Danas obilježava Međunarodni dan mladih. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade kao ključne partnere u izgradnji pravednije,

0: i održivije budućnosti. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu s lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja federacije predali su inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja federacije. Traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana sačini u parlamentarnu proceduru put izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
1: Sport.
0: Iz nogometnog kluba Mramor pozivaju dječje nogometne ekipe, roditelje, mlade, sportiste, prijatelje sporta i sve građane da 26. augusta dođu na stadion nogometnog kluba Mramor i budu dio nastavka memorijala koji već 18 godina kroz sport čuva uspomenu na poginule rudare.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguć lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja federacije predali su inicijativu za više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja federacije. Traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru put izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim će samo za profesionalne vatrogasce predvidjeti povoljniji izračun penzija na identičan način koji u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju policijski službenici.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

U srijedu 26. avgusta na stadionu nogometnog kluba Mramor biće održan dječji turnir 26. avgust sa početkom 18 sati. Turnir je namijenjen dječacima i djevojčicama rođenim 2013. odnosno 2014. godine i 2015. i 2016. godine, a učešće za ekipe je besplatno. Za tri prvoplasirane ekipe bit će osigurani pehari i medalje. Iz nogometnog kluba Mramor pozivaju sve da dođu na stadion nogometnog kluba u Mramoru i budu dio nastavka memorijala koji već 18 godina kroz sport čuva uspomenu na poginule rudare.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U četvrtak, 13. augusta, u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38. U petak, 14. augusta, u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena, na jugu do 37 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas će u Tuzli biti potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od po 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovu će pomoć dobiti 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz budžeta kantona odvojeno je više od 3,9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 650.000 maraka, koje će biti raspoređene po 50.000 maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji u Tuzli danas organizuje javnu akciju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtve. Kampanja se realizuje u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, kojeg provodi World Vision Bosne i Hercegovine zajedno s partnerskim organizacijama. Danas obilježava Međunarodni dan mladih. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade kao ključne partnere u izgradnji pravednijeg i održivije budućnosti. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu s lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja federacije predali su inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja federacije. Traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana sačini u parlamentarnu proceduru uput izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
1: Sport.
0: Iz nogometnog kluba Mramor pozivaju dječje nogometne ekipe, roditelje, mlade, sportiste, prijatelje sporta

0: sporta i sve građane da 26. avgusta dođu na stadion nogometnog kluba Mramor i budu dio nastavka memorijala koji već 18 godina kroz sport čuva uspomenu na poginule rudare.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguć lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Grad Živinice će od 14. do 30. avgusta biti domaćin manifestacije Dani dijaspore 2026. godine. Naime, već u petak 14. avgusta sa početkom u 18 sati na lokaciji gradskog parka Konjuh Živinice će biti upriličena live kuhinja, tradicionalna jela, kolači, festival pite i mnogi drugi sadržaji. O svemu govori Sajt Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika grada Živinice.
1: Iz prethodnih godina smo primijetili da davali smo akcenat na internacionalna jela, a onda smo došli u situaciju da imamo osjećaj da zapostavljamo naša tradicionalna bosanska jela, tako da smo u ovom obilježavanju išli na varijantu da akcenat bude na tradicionalnim bosanskim jelima i mi smo već održali sastanak sa našim udruženjima sa područja grada Živinca, ali sa područja evo Tuzle, gdje smo s njima usaglasili i dali mogućnost da oni učestvuju, odnosno da pripreme oni tradicionalna bosanska jela koja će imati mogućnost da izlože, znači tog dana, 14.
2: Kakav je odziv?
1: Pa već smo održali, znači, sastanak dva puta, imali smo u ponedjeljak ponovo sastanak sa njima, tako da je odziv izuzetno dobar. Sve idu pripreme u regularnu toku, nema nikakvih problema i ono što je posebno, što svake godine da kažemo, kad su pitanje tradicionalna ta bosanska jela, jeste lovački gulaš, koji organizujemo sa lovačkim društvom, sa područja Živinica, znači Toplice, i naravno tradicionalni bosanski grah i evo i ove godine će to biti, a sva ostala bosanska jela, ne znam, burek, sirnica, kolači, radni, tradicionalni, znači imaće mogućnosti građani da se evo uvjere i da probaju.
2: Da.

0: Međunarodni dan mladih se obilježava svake godine 12. avgusta. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade kao ključne partnere u izgradnji pravednije i održivije budućnosti. Danas svijet broji gotovo 1,3 milijarde mladih u dobi od 15 do 24 godine, što čini 16% svjetskog stanovništva. To je brojčano najveća generacija mladih do danas. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu s lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli. O svemu nas informiše Ajla Kunosić, koordinatorica projekta Fondacije Tuzlanske zajednice.
1: Ja moram pre svega naglasiti da je ova aktivnost, zapravo obilježavanje Dana mladih, u sklopu projekta T2B Connected koji provodi Fondacija Tuzlanske zajednice u saradnju sa lokalnom fondacijom iz Bijeljine. Financira se u sklopu projekta Dijalog za budućnost 3 koji provodi Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini. Tako da je sve zapravo dio ovo jedne velike priče. Tako da zapravo prije same ove aktivnosti nas je čekalo mnogo drugih aktivnosti, tako da smo od početka ove godine aktivni na ovom projektu. Imali smo niz različitih radionica, treninga.
2: Morali ste vi prije svega ispuniti određene kriterije koji su vrlo rigorozni.
1: Tako je, sam taj proces apliciranja je krenuo već u prošloj godini. Tako da od početka ove godine smo radili na ovom projektu, tako da nekako sad je zapravo naši volonteri su bili uključeni u cijeli ovaj projekat, prolazili su kroz različite edukacije, dali svoj doprinos lokalnoj zajednici kroz male inicijative koje su oni sprovodili. Tako da je ovaj dan mladih prilika da proslavimo sve naše uspjehe. Tako da zapravo iz ovog dana stoji onako višemjesečno planiranje, uključivanje mladih ljudi, tako da nekako sutra je zapravo prilika da mi to sve proslavimo. A onako, pa mladi su jako zainteresovani, postoji velika uključenost mladih, nekako ljeto je, pa onda možda moramo razumjeti to da je možda vrućine su, ali

Slijedi biometeorološka prognoza. Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuje, znači dalje biti nepovoljne zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuju se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu, te dovoljan unos tečnosti, poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U sali za sjednice vlade Tuzlanskog kantona danas će biti potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalište na području Tuzlanskog kantona. Sporazum će potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadel Alić i zamjenik direktora Centralne administrativne službe Federalnog zavoda PIO Emir Aydin. Podsjećamo, ovu će pomoć u Tuzlanskom kantonu ostvariti 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz budžeta kantona osigurano je više od 3,9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finansiranja tih prava. U ovom smislu zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost, a za ovu namjenu vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 650.000 maraka koje će biti raspoređene po 50.000 konvertibilnih maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Predstavnici autoškola danas su protestovali ispred Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog novog sistema obuke i polaganja vozačkih ispita. Ne protive se, kako kažu, digitalizaciji, ali osporavaju pravni osnov odluke i uputstva ministarstva. Dio autoškola još nije pristupio sistemu, zbog čega, prema podacima udruženja, oko 300 kandidata čeka na polaganje. Ministarstvo je ponudilo kompromisno rješenje za smanjenje lista čekanja. Istovremeno navode da je od 1. juna u sistem uključeno gotovo 700 kandidata, a određeni broj njih već je položio ispit u više od 15 autoškola. Ministar Ahmed Omerović tvrdi i da su uočene nepravilnosti u odnosu između naplaćenih i prijavljenih iznosa za vozački ispit. Dok autoškole traže jasniji pravni okvir, ministarstvo ističe da novi sistem donosi veću kontrolu i transparentnost. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji organizira danas u Tuzli javnu akciju. Cilj je podizanje svijesti i javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnim mehanizama zaštite žrtve. Kampanja Izlaz postoji realizira se u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, a kojeg provodi World Vision Bosna i Hercegovina zajedno sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova uz finansijsku podršku Ureda za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. U okviru javne akcije građanima su podijeljeni promotivni i edukativni materijali s ciljem informiranja o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnji nadležnim institucijama. Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. augusta, a potiče aktivnosti koje promiču svijest, dijalog i djelovanje u vezi s pitanjima vezanim uz mlade. Ustanovila ga je organizacija UN-a 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade ljude kao ključne partnere u izgradnju

saradnje pravednije i održivije budućnosti. Danas svijet broji gotovo 1.300.000.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine, što čini 16% svjetske populacije. To je brojčano najveća generacija mladih do danas. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas je organizirala zajedničko druženje u Tuzli. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine predali su inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca su istaknuli kako očekuju da Federalna uprava civilne zaštite inicijativu za hitno pokretanje procedure izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u najkraćem roku proslijedi u daljnju proceduru. Traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana sačini u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, kojim će samo za profesionalne vatrogasce predvidjeti povoljniji izračun penzija na identičan način koji u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju policijski službenici. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo u srijedu navečer iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Europe i Arktika moći promatrati potpuno pomračenje. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 26 minuta, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca zavisiti od lokacije, prenosi The Sky Live. Na području zemlje najveća moguća pokrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52,5%.

Od 2020. poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine suočavaju se s problemom dugotrajnog zadržavanja njihovog svježeg voća i povrća na granici sa Hrvatskom zbog ograničenog rada fitosanitarne inspekcije i malog broja graničnih prijelaza preko kojih mogu izvoziti svoje proizvode. Izvoznici iz naše zemlje trpe višednevna zadržavanja na granici, voće se kvari, a zbog toga gube tržišta u zemljama Evropske unije. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom šljive Bosna i Hercegovina je treća zemlja u Evropi, a sedma u svijetu po proizvodnji šljive. Ova godina je bila izuzetno rodna za bosansko-hercegovačke šljivare.

Veliki šumski požar na području Konjica zahvatio je stambene i pomoćne objekte. Kako je rečeno, gradonačelnik Konjica Osman Čatić uputio je zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema selu Brđani. Požar traje već 6 dana, a njegov zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Pretpostavlja se da je požar uzrokovalo suho rastinje uz pružni pojas koje se na 3 lokacije zapalilo nakon prolaska voza. Vatrogasnim jedinicama u gašenju požara podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. U vladi Tuzlanskog kantona danas je potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 maraka penzionerima sa prebivalištem na području kantona. Ovu će pomoć u Tuzlanskom kantonu dobiti 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz kantonalnog budžeta osigurano je više od 3,9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu kantonalna vlada osigurala je 650.000 maraka, koje će biti raspoređene po 50.000 domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji danas u Tuzli organizuje javnu akciju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtve. Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. avgusta. Ustanovila ga je Organizacija Ujedinjenih naroda 1999. godine. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje zajedničko druženje u Tuzli. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za Sevludina Kamberovića iz Živinica. On je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 9. avgusta, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku u šumsko područje u okolini Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje više puta i udarajući po glavi i tijelu, te je uputio ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet. Nakon toga se vozilom sa njom uputio nazad u Živinice i nastavio s nasiljem i prijetnjama, gdje je djevojka uspjela pobjeći i zatražiti pomoć. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog posebno teške situacije na području Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iza zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Sport. U 16 reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije nakon što je sinoć poslije velike borbe i dramatične završnice savladala selekciju Finske rezultatom 74-70, a naredni susret igraju već sutra protiv selekcije Velike Britanije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas sunčano, u poslijepodnevnim satima moguć lokalni pljusak na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Danas je u Tuzli potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Sporazum su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Centralne administrativne službe Federalnog zavoda PIO Emir Ajdin. Podsjećamo, ovu pomoć u Tuzlanskom kantonu ostvarit će 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere iz budžeta kantona osigurano je više od 3,9 miliona maraka.
1: Oni korisnici koji su zatečeni za prethodni mjesec juli, oni su na najnižim penzijama sa područja Tuzlanskog kantona. I evo danas, kako smo čuli od predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno onih koji imaju ovaj raspon najnižih penzija od 450 pa do 690 konvertibilnih maraka.
2: Federalni zavod pozdravlja svaku ovakvu inicijativu, pa tako i ovu inicijativu vlade Tuzlanskog kantona. Ovo je već peta godina da sarađujemo na ovaj način. Generalno cijenimo svaku opredjeljenost koja pomaže, odnosno olakšava svakodnevni život naših penzionera. Kada je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u pitanju, mi ćemo naravno učiniti sve što je potrebno da se ovaj sporazum realizuje što efikasnije i naravno što transparentnije.
0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o ostvarivanju prava povratnika u Republiku Srpsku na zdravstvenu zaštitu u javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa omogućavanja povratnicima korištenja usluga u svim javnim ustanovama primarne zaštite na području kantona, uz jasno definisane izvore finansiranja. Pravo obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativne usluge te vanbolničku dijagnostiku. Za realizaciju ove odluke vlada Tuzlanskog kantona osigurala je ukupno 650.000 maraka, a sredstva će biti raspoređena tako da svaki dom zdravlja u Tuzlanskom kantonu dobije po 50.000 maraka. Na ovaj način povratnicima se omogućava kontinuitet u ostvarivanju potrebnih usluga bez obzira na mjesto njihovog prebivališta u Republici Srpskoj. Predstavnici autoškola koje još nisu pristupile digitalnom sistemu obuke i polaganja vozačkih ispita danas su protestovali ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali osporavaju pravni osnov odluke i uputstva ministarstva, dok kao poseban problem navode liste čekanja kandidata. Predstavnike autoškola primili su ministar i pomoćnici u ministarstvu te ponudili kompromisno rješenje za nastavak procesa polaganja. Predstavnici autoškola, međutim, ponuđeno rješenje nisu prihvatili. Iz ministarstva poručuju da je cilj novog sistema veća transparentnost i kontrola cijelog procesa.
3: Nemoguće je da samo autoškole nemaju nikakve kontrole. Svako treba da ima određenu kontrolu i mi sa ovim informacijonim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
4: Odluka se poziva na nešto što ministru Omeroviću ne daje pravo da ulazi u okvire i organizovanje našeg posla, dok uputstvo koje je izdato zapravo nije uopšte uputstvo kao u tehničkom smislu, nego je normativni akt.
5: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Nemamo mi nikakav to problem.
3: Kompromisno rješenje treba da osigura kandidatima koji nisu do sada uvedeni u informacijni sistem da nastave sa polaganjem. Ali autoškole u vezi s tim trebaju da ispune određen dio svojih obaveza. Kada oni ispune te obaveze, mi ćemo tim kandidatima omogućiti da nastavi sa polaganjem. A to znači da mi moramo imati informaciju kada su održani časovi, u kojem obimu, ko je držao časove itd.
0: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Živinice stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Sevludina Kamberovića i Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticanju sa lakim tjelesnim povredama. On je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 9. avgusta, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku, u šumsko područje u okolini Živinica. Prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje, više puta je udaraju

0: udarajući po glavi i tijelu, te je uputio ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet. Nakon toga se vozilom sa njom uputio nazad u Živinice i nastavio sa nasiljem i prijetnjama, gdje je djevojka uspjela pobjeći i zatražiti pomoć. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u okviru kampanje Izlaz postoji organizovalo je danas u Tuzli javnu akciju. Cilj je podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnih mehanizama zaštite žrtava. Kampanja Izlaz postoji realizuje se u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, a kojeg provodi World Vision Bosna i Hercegovina zajedno sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova uz finansijsku podršku Ureda za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.
1: Ovo je regionalni projekat koji implementira World Vision u saradnji sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Lara iz Bijeljine i sa drugim organizacijama. Ova akcija se također provodi, osim kod nas u Tuzli, u Mostaru, Brčkom, Banja Luci. I ovo je samo jedan u nizu aktivnosti koje mi radimo na prevenciji suzbijanja trgovine ljudima, zato što se pokazalo da je to postao najunosniji posao za te trgovce i ono na što mi pokušavamo da skrenemo pažnju jeste upravo ove migracije koje se dešavaju, ovi migranti, jer ima dosta djece bez pratnje odraslih, najčešće su djeca koja nemaju dokumenata i takva djeca i takve osobe, ima i veliki. Znači, takve osobe najčešće mogu postati žrtve trgovinama.
0: Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. avgusta, a potiče aktivnosti koje promiču svijest, dijalog i djelovanje u vezi sa pitanjima vezanim uz mlade. Ustanovila ga je organizacija UN-a 1999. godine. Obilježavanje ističe mlade ljude kao ključne partnere u izgradnji pravednije i održivije budućnosti. Povodom Međunarodnog dana mladih, Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas je organizovalo zajedničko druženje u Tuzli.
2: Njegova suština i svrha jeste da, pored toga što slavi mlade, slavi mladost, uspjehe mladih ljudi, postignuća, jeste i da prikaže probleme i izazove sa kojima se susreću mladi u svakodnevnom životu i da nekako da mladima priliku da iznesu svoj glas, da kažu šta ih to muči, njihove potrebe i njihove želje.
3: Ono što se mladima može učiniti je da im se pruži malo više prostora. Prošlo je 16 godina od donošenje zakona o mladima, već smo eto i navikli se na sve to, donijeli neke i usvojili neke politike, strategije. Mislim da je vrijeme konačno mlade malo više uključiti u tokove, politike i same zajednice.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine predali su inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uvjeta za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, očekuju da Federalna uprava civilne zaštite inicijativu za hitno pokretanje procedure izmjena i dopuna zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u najkraćem roku proslijedi u daljnju proceduru. Traže da Federalna uprava civilne zaštite to uradi u roku od najkasnije 15 dana. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo u srijedu na večeri iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Evrope i Arktika moći promatrati potpuno pomračenje. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 26 minuta, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca zavisiti od lokacije, prenosi The Sky Live. Na području zemlje najveća moguća pokrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52,5%. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
4: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: da zna spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga jutra govorimo o gaziranim pićima. To je opšti naziv za pića koji sadrže karbonsku kiselinu. Karakterističan je po tome što je ispunjen karbon dioksidom, a kada se konzumira, napitak je pjenast, kremast, hladan i osvježavajući. Gazirana pića potiču iz mineralne vode koja su sadržavala prirodni plin krajem 18. vijeka. 1772. Engles Presley izumio je uređaj za zasićenje gazirane vode karbonskom kiselinom i tako postao osnivač proizvodnje gaziranih pića. 1807. godine Sjedinjene Američke Države su uvele sok od gazirane sode. Takav je proizvod bio dobro prihvaćen, a to je bio početak industrijske proizvodnje. Kasnije sa sintezom umjetnih aroma, izumom čepa u obliku kapice i poklopca sa krunom, pojava mehanizirane linije za proizvodnju bezalkoholnih pića, tek tada je prva krenula proizvodnja gaziranih pića u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i tako se ubrzo proširio na svijet.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Jedina dobra stvar kod gaziranih pića je to što imaju jedinstven učinak. Dovoljna količina karbon dioksida može djelovati antibakterijski, oduzimajući tjelesnu toplinu isparavanjem, što djeluje kao rasklađujući učinak i čini ih vrlo osvježavajućim za piće. Međutim, velika količina karbon dioksida može izazvati nadutost, gubitak apetita, pa čak i uzrokovati gastroporemećaje. Gazirana pića sadrže vrlo velike količine šećera. Više šećera u piću tijelo apsorbuje, proizvodi sa puno topline. To će dugoročno uzrokovati pretilost. Konkretno, jako opterećuje bubrege, što je jedno od zamki izazivanja dijabetesa. Šećer je također štetan za razvoj dječjih zuba, čak i ako doberete gazirana pića bez šećera, jer je piće ipak vrlo kiselo, također može dovesti do karijesa. Zato pazite na količine koje pijete, ako već ne možete bez ovog napitka. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o gaziranim pićima.

Sjedinjene Američke Države i jemenski Huti, koji su povezani sa Iranom, u utorak su prijavili odvojene napade na brodove, dok su izgledi za okončanje rata sa Iranom sve slabiji. Teheran je poručio da će Hormuški moreuz ostati zatvoren sve dok Vašington ne prihvati njegove uslove. Napadi u Omanskom zaljevu, koji vodi prema Hormuškom moreuzu, kao i na ulazu u Crveno more, oba područja predstavljaju ključne pomorske prolaze za globalno snabdijevanje naftom, dogodili su se u trenutku kada rat ne pokazuje znakove završetka. Cijene nafte su porasle, dok su globalne cijene dionica pale zbog ponovnog pesimizma u vezi s brzim okončanjem sukoba.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
8: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
9: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
8: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
9: Među sniženim artiklima su
8: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
9: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižena 4,80.
8: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
9: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
8: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
9: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
8: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
9: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
8: Posjetite nas na www.karmelija.ba
9: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Devleta Brkić, gledate Dnevnik 1 na radio televizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dana.
1: Potpisan sporazum o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima u Tuzlanskom kantonu.
2: Time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona.
1: Lukavac dobija milionski investicijski paket. Vlada Tuzlanskog kantona ulaže oko 20 miliona u vodu, ceste, škole, zdravstvo i pravosuđe.
3: Od kojih će benefit imati jeli, građani ovoga grada, ali mi je drago evo kazati da ipak smo na

0: nastojali biti pravedni, ipak smo nastojali zadržati ravnomjernost raspodjele tih sredstava.
1: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu održali protest ispred kantonalnog ministarstva obrazovanja. Iz ministarstva poručili da je potrebno uvesti red u oblast polaganja vozačkih ispita.
2: Mi sa ovim informacionim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
3: Da

0: akcija s ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, prepoznavanju rizika i dostupnim mehanizmima zaštite žrtava.
1: A svako od nas može postati žrtva.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće.
2: Penzioneri u Tuzlanskom kantonu će uz isplatu avgustovskih penzija dobiti jednokratnu pomoć kantonalne vlade. Potpisan je sporazum između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda PIO MIO o načinu isplate. I ovaj će put penzioneri sa najnižim i srazmjernim penzijama dobiti po 100 konvertibilnih maraka.
3: Već 5. godinu vlada Tuzlanskog kantona pomaže penzionere sa najnižim primanjima. Po 100 maraka jednokratne pomoći će u septembru uz isplate avgustovskih penzija dobiti oni sa najnižim i srazmjernim penzijama. Njih je u Tuzlanskom kantonu više od 39.000.
4: Oni korisnici koji su zatečeni za prethodni mjesec juli, oni su obuhvaćeni, to je 39.043 korisnika sa najnižim penzijama sa područja Tuzlanskog kantona. I evo danas kako smo čuli od predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno onih koji imaju ovaj raspon najnižih penzija od 450 pa do 690 konvertibilnih maraka.
3: U ministarstvu su zahvalni predstavnicima Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, jer su promptno reagovali i poduzeli korake kako bi u septembru penzioneri na računima imali i jednokratnu pomoć. U Federalnom zavodu navode da je ovo još jedan konkretan korak pružanja podrške penzionerima.
5: Federalni zavod pozdravlja svaku ovakvu inicijativu, pa tako i ovu inicijativu vlade Tuzlanskog kantona. Ovo je već peta godina da sarađujemo na ovaj način. Generalno cijenimo svaku opredjeljenost koja pomaže, odnosno olakšava svakodnevni život naših penzionera. Kada je Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje u pitanju, mi ćemo naravno učiniti sve što je potrebno da se ovaj sporazum realizuje što efikasnije i naravno što transparentnije.
4: Ovim sporazumom obuhvaćeni su i oni koje nazivamo takozvane korisnike srazmjernih penzija, onih srazmjernih penzija gdje penzioneri primaju djelomično dio svoje penzije iz federacije, a djelomično iz Republike Srpske i u konačnici taj broj iznosi upravo ovaj, da je to 39.043 korisnika.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 42% penzionera prima najniže penzije. Tuzlanski kanton je do sada jedini kanton u ovom entitetu koji je odlučio podržati penzionere i potpisao sporazum sa Federalnim zavodom penzijsko-invalidskog osiguranja.
2: U ovoj godini vlada Tuzlanskog kantona za razvoj Lukavca izdvaja oko 20 miliona maraka. Ulaganja su usmjerena u vodosnadbijevanje, putnu infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, ali i pravosuđe. Među najvećim projektima je 5,3 miliona maraka za stabilnije vodosnadbijevanje, dok se rekonstrukcija ulaza u grad realizuje u fazama. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju cilj je ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica.
6: Mi smo sad u prostoru u kome se preko 20 miliona investicija ulaže u grad. To je jedna situacija koju svakako treba prepoznati i može biti inspiraciju u njoj da u budućim vremenima našu političku kulturu prilagodimo tako da ona bude konstruktivna.
7: Za ovaj projekat odvojeno je 520.000 konvertibilnih maraka, cjelokupna vrijednost izgradnji ovog objekta je nešto preko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Ovo je sasvim dovoljno da evo, pola projekta bude urađeno do kraja godine, a vjerujem da ćemo svi zajedno se potruditi da obezbijedimo kontinuitet i da u narednoj godini objekat bude završen. To su potrebe građana grada Lukavca u smislu da im je potreban sud kako dolikuje, a ovaj koji je do sada bio, odnosno zgrada tog suda, je bila najlošija na kantonu. Sve su to investicije vlade Tuzlanskog kantona, evo kao što smo kazali, blizu 20 miliona konvertibilnih maraka, od kojih će benefit imati jeli, građani ovoga grada, ali mi je drago evo kazati da ipak smo nastojali biti pravedni, ipak smo nastojali zadržati ravnomjernost raspodjele tih sredstava.
2: Predstavnici autoškola koje još nisu pristupile digitalnom sistemu obuke i polaganja vozačkih ispita danas su protestovali ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali osporavaju pravni osnov odluke i uputstva ministarstva, dok kao poseban

0: Problem navode liste čekanja kandidata. Predstavnike autoškola primili su ministar i pomoćnici u ministarstvu, te ponudili kompromisno rješenje za nastavak procesa polaganja. Predstavnici autoškola, međutim, ponuđeno rješenje nisu prihvatili. Iz ministarstva poručuju da je cilj novog sistema veća transparentnost i kontrola cijelog procesa.
1: Nemoguće je da samo autoškole nemaju nikakve kontrole. Svako treba da ima određenu kontrolu i mi sa ovim informacijonim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
2: Odluka se poziva na nešto što ministru Omeroviću ne daje pravo da ulazi u okvire i organizovanje našeg posla, dok uputstvo koje je izdato zapravo nije uopšte uputstvo kao u tehničkom smislu, nego je normativni akt.
3: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Nemamo mi nikakav to problem.
1: Kompromisno rješenje treba da osigura kandidatima koji nisu do sada uvedeni u informacijni sistem da nastave sa polaganjem. Ali autoškole u vezi s tim trebaju da ispune određen dio svojih obaveza. Kada oni ispune te obaveze, mi ćemo tim kandidatima omogućiti da nastavi sa polaganjem. A to znači da mi moramo imati informaciju kada su održani časovi, u kojem obimu, ko je držao časove itd.
0: Trgovina ljudima jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. A među identifikovanim žrtvama u Bosni i Hercegovini posljednjih godina sve više djece. U Tuzli je u okviru kampanje Izlaz postoji održana javna akcija, čiji je cilj podizanje svijesti građana o rizicima, načinima vrbovanja i mogućnostima zaštite žrtava.
4: Ovo je regionalni projekat koji implementira World Vision u saradnji sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Lara iz Bijeljine i sa drugim organizacijama. Ova akcija se također provodi, osim kod nas u Tuzli, u Mostaru, Brčkom, Banja Luci. I ovo je samo jedan u nizu aktivnosti koje mi radimo na prevenciji suzbijanja trgovine ljudima, zato što se pokazalo da je to postao najunosniji posao za te trgovce i ono na što mi pokušavamo da skrenemo pažnju jeste upravo ove migracije koje se dešavaju, ovi migranti, jer ima dosta djece bez pratnje odraslih, najčešće su djeca koja nemaju dokumenata i takva djeca i takve osobe ima i veliki. Znači, takve osobe najčešće mogu postati žrtve trgovinama.
0: 12. avgusta svake godine u svijetu se obilježava Međunarodni dan mladih. Cilj je ukazivanje na izazove sa kojima se mladi suočavaju, prepoznavanju njihovog doprinosa društvu i posticanje aktivnog učestvovanja u izgradnji održive budućnosti. Tim povodom Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina organizovali su zajedničku šetnju Tuzlom i cjelodnevno druženje.
5: Njegova suština i svrha jeste da, pored toga što slavi mlade, slavi mladost, uspjehe mladih ljudi, postignuća, jeste i da prikaže probleme i izazove sa kojima se susreću mladi u svakodnevnom životu i da nekako da mladima priliku da iznesu svoj glas, da kažu šta ih to muči, njihove potrebe i njihove želje.
6: Ono što se mladima može učiniti je da im se pruži malo više prostora. Prošlo je 16 godina od donošenje zakona o mladima, već smo eto i navikli se na sve to, donijeli neke i usvojili neke politike, strategije. Mislim da je vrijeme konačno mlade malo više uključiti u tokove, politike i same zajednice.
0: U prvom dnevniku toliko opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Vaše pažnje u nastavku preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio, odmah na talasima Teka radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta, naime muška kadetska košarkaška reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva B divizije. Naša selekcija grupnu fazu okončala je na drugom mjestu sa omjerom od 4 pobjede i jednim porazom. Naša selekcija u četvrtfinalni susret igra sutra protiv Velike Britanije od 16 sati.

0: Nastavljamo dalje kroz popodne i radio odmor, idemo u svijet tehnologija. Kompanija Optimal Transit iz Amerike dizajnirala je više namjensko plovilo sposobno za napajanje domaćinstava električnom energijom, proizvodnju čiste vode i pokretanje računarskih sistema za potrebe umjetne inteligencije. Poznato kao Blue Economy, ovo plovilo sa nultom emisijom proizvodi dovoljno energije bez goriva za 32.000 domaćinstava, osigurava svježu vodu za 150.000 ljudi i ima kapacitet od 60 MW za računarske sisteme namijenjene umjetnoj inteligenciji. Moglo bi se predstavljati kao neposredna alternativa klasičnoj infrastrukturi u područjima koje uglavnom zavise od skupe vlastite proizvodnje električne energije pomoću dizel agregata poput pacifičkih ostrva, podsaharske Afrike te južne i jugoistočne Azije. Zanimljivo je da ovo plovilo nudi pomoć u katastrofama jer se može rasporediti u roku od nekoliko dana kako bi hitno osiguralo električnu energiju i svježu vodu direktno oštećenim obalnim mrežama bez oslanjanja na uništenu kopnenu infrastrukturu. Ima potencijal da smanji troškove razvoja kopnene infrastrukture za približno od 22 do 56%.
1: Reklame TK Radija.
2: Tuzlansko. Dobar, tuzlanski pilsner.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Ljubitelji torti i kolača.
0: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
1: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
0: Među sniženim artiklima su
1: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
0: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
1: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
0: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
1: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
0: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
1: Posjetite nas na www.karmelija.ba
0: ili pozovite 061 422 586. Karmelija. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Ako želite da kuhani kukuruz bude mekan i sočan, ovaj način pripreme može napraviti veliku razliku. Umjesto da kukuruz kuhate samo u vodi, u lonac možete dodati mlijeko i maslac. Ova jednostavna kombinacija može poboljšati teksturu i okus kukuruza, posebno ako želite da zrna budu mekana i sočna. Mlijeko tokom kuhanja doprinosi kremastijem okusu i može dodatno naglasiti prirodnu slatkoću kukuruza. Maslac sa druge strane daje bogati okus i pomaže da zrna ostanu sočna. Kukuruz naravno očistite i stavite u dovoljno velik lonac, kaže Skopljak, prelijte ga vodom, a zatim dodajte mlijeko i nekoliko kašika maslaca. Nakon kuhanja kukuruz možete dodatno posoliti i poslužiti dok je još topao.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić je pred transferom karijere back Benfike. Ukoliko se klubovi dogovore, ovog ljeta preći će iz Benfike u Newcastle. Na dovođenju Dedića na St. James Park insistira trener Matijas Jaisle, koji je sarađivao sa Zmajem dok je vodio Red Bull Salzburg. Kako javlja portugalski rekord, Dedić je već prihvatio ponudu Newcastle i sada preostaje samo da se sačeka da Benfica i engleski klub dogovore odštetu. Navodno Benfica za transfer Dedića, koji će 18. augusta proslaviti 24. rođendan, traži 35 milijuna eura. Newcastle je spreman ponuditi 33, a vjeruje se da će na kraju Benfica sa bonusima dobiti željeni iznos.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Hvala ime za pregled našeg web portala tip.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. U septembru isplata jednokratne pomoći za penzionere u Tuzlanskom kantonu. U službi zdravlja radio televizije Tuzlanskog kantona savremena radioterapija, preciznost koja mijenja liječenje. Sujagić kaže, specijalci su trebali upasti i sve nas pohapsiti, OSA je to spriječila. Predložena mjera pritvora za Selvedina Kamberovića iz Živinica. Konvoj sa vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica, koji su živote izgubili na Elbrusu, stigao u Bosnu i Hercegovinu. Duge kolone vozila na graničnim prilazima, Velika Kladuša, Izačić i Zubci. Bosansko-hercegovački kadeti protiv Velike Britanije u četvrtfinalu Europskog prvenstva B divizije. Iman Avdić bez plasmana u polufinale na 200 metara slobodnim stilom. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Pan Amerikana, najduža je cesta na svijetu, spaja kanadski Dawson Creek u polarnom krugu sa argentinskim mjestom Ushuaia, neslužbeno najjužnijim naseljenim mjestom na planeti Zemlji. Najkraća udaljenost između ova dva mjesta iznosi 17.848 km, a pribrojili se i nekoliko različitih neslužbenih puteva Panamerikane kroz Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku. Cestovna udaljenost dosiže čak 30.000 km. Iako je Richard Nixon 70. godina tvrdio da će se mega autocesta uskoro završiti, Panamerička je ostala nedovršena. Najpoznatija prepreka je Darijanov procjep, 160 km guste džungle i močvarnih predjela bez jedne ceste koja bi povezala Panamu i Kolumbiju. Ekološke i društvene organizacije sprečavale su gradnju kroz ovaj divlji teren, dok su opasnosti poput naoružanih grupa i krijumčara dodatno dodale nivo rizika. Uprkos njegovoj opasnosti i nepristupačnosti, Darijanov procjep ostaje jedno od posljednjih velikih nepoznatih područja u svijetu modernih putovanja. Ovaj divlji, neistraženi dio zemlje nije samo geografska prepreka, on je simbol sukoba između čovjeka i prirode. Zbog svoje izolacije,

Darijenov prolaz je postao utočište za raznolike biljne i životinske vrste koji nisu zabilježene nigdje druge na planeti. Međutim, istraživanje i zaštita ovog jedinstvenog ekosistema postaju sve teži u svjetlu nelegalnih aktivnosti i nedostatka regulacije. To je bila još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o opasnim putevima. Moje ime je Tariq Kurimović, a mi se čujemo opet nekom drugom prilikom.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
3: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
2: Među sniženim artiklima su
3: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
2: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
3: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
2: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
3: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženje do 40%.
2: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
3: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
2: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
3: Posjetite nas na www.karmelija.ba
2: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta.

0: ga želiš, drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer, počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Potpisan sporazum o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima u Tuzlanskom kantonu.
3: Time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona.
2: Lukavac dobija milionski investicijski paket. Vlada Tuzlanskog kantona ulaže oko 20 miliona u vodu, ceste, škole, zdravstvo i pravosuđe.
4: Od kojih će benefit imati jeli, građani ovoga grada, ali mi je drago evo kazati da ipak smo nastojali biti pravedni, ipak smo nastojali zadržati ravnomjernost raspodjele tih sredstava.
2: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu održali protest ispred kantonalnog ministarstva obrazovanja. Iz ministarstva poručili da je potrebno uvesti red u oblast polaganja vozačkih ispita.
5: Mi se ovim informacionim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
6: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni?
2: U Tuzli je održana promotivna akcija s ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, prepoznavanju rizika i dostupnim mehanizmima zaštite žrtava.
7: A svako od nas može postati žrtva.
2: Ekstremne vrućine bilježimo iz dana u dan. Provjerili smo kako zaštititi najmlađe u toplim danima. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće.
1: Penzioneri u Tuzlanskom kantonu će uz isplatu avgustovskih penzija dobiti jednokratnu pomoć kantonalne vlade. Potpisan je sporazum između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o načinu isplate. I ovaj će put penzioneri sa najnižim i srazmjernim penzijama dobiti po 100 konvertibilnih maraka.
8: Već petu godinu vlada Tuzlanskog kantona pomaže penzionere sa najnižim primanjima. Po 100 maraka jednokratne pomoći će u septembru uz isplate augustovskih penzija dobiti oni sa najnižim i srazmjernim penzijama. Njih je u Tuzlanskom kantonu više od 39.000.
3: Oni korisnici koji su zatečeni za prethodni mjesec juli, oni su obuhvaćeni, to je 39.043 korisnika sa najnižim penzijama sa područja Tuzlanskog kantona. I evo danas kako smo čuli od predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno onih koji imaju ovaj raspon najnižih penzija od 450 pa do 690 konvertibilnih maraka.
8: U ministarstvu su zahvalni predstavnicima Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, jer su promptno reagovali i poduzeli korake kako bi u septembru penzioneri na računima imali i jednokratnu pomoć. U Federalnom zavodu navode da je ovo još jedan konkretan korak pružanja podrške penzionerima.
9: Federalni zavod pozdravlja svakog

0: svoje penzije iz federacije, a djelomično iz Republike Srpske i u konačnici taj broj iznosi upravo ovaj, da je to 39.043 korisnika.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 42% penzionera prima najniže penzije. Tuzlanski kanton je do sada jedini kanton u ovom entitetu koji je odlučio podržati penzionere i potpisao sporazum sa Federalnim zavodom penzijsko-invalidskog osiguranja.
2: Osim direktne pomoći građanima, važan dio podrške je i ulaganje u razvoj lokalnih zajednica. Jedno od njih je i Lukavac. U ovoj godini vlada Tuzlanskog kantona za razvoj ovog grada izdvaja oko 20 miliona maraka. Ulaganja su usmjerena u vodosnabdjevanje, putnu infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, ali i pravosuđe. Među najvećim projektima je 5,3 miliona maraka za stabilnije vodosnabdjevanje, dok se rekonstrukcija ulaza u grad realizuje u fazama. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju, cilj je ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica.
3: Godinama se o njima govorilo kao o problemima koji čekaju rješenje. Voda, putevi, škole, zdravstvo i ulaz u grad. Danas su to gradilišta i projekti koji bi trebali donijeti konkretne promjene za građane Lukavca.
4: Mi smo sad prostor u kome se preko 20 miliona investicija ulaže u grad. To je jedna situacija koju svakako treba prepoznat i može biti inspiraciju u njoj da u budućim vremenima našu političku kulturu prilagodimo tako da ona bude konstruktivna.
3: A jedno od najvažnijih pitanja je vodosnadjevanje. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 5,3 miliona maraka za kupovinu i prenos filter stanice Modrac sa pripadajućim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata. Podrška je usmjerena i prema mjesnim zajednicama. U Poljicama je počela izgradnja nove školske sportske sale nakon više od 6 decenija korištenja stare i dotrajale.
5: Za ovaj projekat odvojeno je 512.000 konvertibilnih maraka, cjelokupna vrijednost izgradnji ovog objekta je nešto preko milijun konvertibilnih maraka. Ovo je sasvim dovoljno da pola projekta bude urađeno do kraja godine, a vjerujem da ćemo svi zajedno se potruditi da obezbijedimo kontinuitet i da u narednoj godini objekat bude završen.
3: Istovremeno se mijenja i saobraćajna slika grada. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata. Radovi se realizuju u tri faze, a ukupna vrijednost je oko 6,5 miliona maraka. Prva faza obuhvatila je dionicu od magistralnog puta M4 do glavnog ulaza u fabriku cementa, dok se druga odnosi na nastavak rekonstrukcije prema gradu. Cilj je sigurniji saobraćaj i uređeniji glavni pristup Lukavcu. Ulaganja obuhvataju i pravosuđe. U toku je izgradnja nove zgrade općinskog suda u Lukavcu za koju je izdvojeno 7 miliona maraka.
5: To su potrebe građana grada Lukavca u smislu da im je potreban sud kako dolikuje, a ovaj koji je do sada bio, odnosno zgrada tog suda, je bila najlošija na kantonu.
3: Za Dom zdravlja Lukavac predviđeno je 300.000 maraka podrške za jačanje primarne zdravstvene zaštite, dok je za lokalne puteve planirano oko 520.000 maraka.
5: Sve su to investicije vlade Tuzlanskog kantona, evo kao što smo kazali, blizu 20 miliona konvertibilnih maraka, od kojih će benefit imati jeli, građani ovoga grada, ali mi je drago evo kazati da ipak smo nastojali biti pravedni, ipak smo nastojali zadržati ravnomjernost raspodjele tih sredstava.
3: Od vode i puteva preko škola i zdravstva projekti imaju isti cilj – unaprijediti uslove života građana. A koliko će ulaganja zaista promijeniti svakodnevnicu, najbolje će se vidjeti kada gradilišta postanu završni objekti i funkcionalna infrastruktura. Jer vrijednost investicije nije samo u iznosu koji je uložen. Pravi rezultat bit će ono što građani nakon završetka projekta budu imali. Sigurnije puteve, stabilnije javne usluge i kvalitetnije uslove života.
2: Razvoj i ulaganja podrazumijevaju i uređenije i efikasnije javne sisteme. Jedan od njih je i proces obuke i polaganja vozačkih ispita koji je danas ponovo bio u centru pažnje. Predstavnici autoškola koje još nisu pristupile digitalnom sistemu obuke i polaganja vozačkih ispita danas su protestovali ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali osporavaju pravni osnov odluke i uputstva ministarstva, dok kao poseban problem navode liste čekanja kandidata.

0: Predstavnike autoškola primili su ministar i pomoćnici u ministarstvu te ponudili kompromisno rješenje za nastavak procesa polaganja. Predstavnici autoškola, međutim, ponuđeno rješenje nisu prihvatili. Iz ministarstva poručuju da je cilj novog sistema veća transparentnost i kontrola cijelog procesa.
1: Novi sistem obuke i polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu uveden je kako bi ceo proces bio transparentniji, ističu iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
2: Nemoguće je da samo autoškole nemaju nikakve kontrole. Svako treba da ima određenu kontrolu i mi sa ovim informacijonim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
3: Ja sam privatna firma, imam kontrole svih inspekcija, imam kontrola ministarstva, imam svega. Sad bi još trebalo dodatno da ja vodim duplu i digitalizaciju i plus ono pješke što bi mi rekli kao što smo i do sad vodili. Znači dupli posao radimo. Da bih to ja radio, ja moram još najmanje imati jednog zaposlenog administrativnog radnika.
1: Instruktor Sakić trenutno ima 30 kandidata koji čekaju polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita, dok je njih 6 na čekanju za praktični dio, odnosno vožnju. Kako dio autoškola još uvijek nije pristupio novom sistemu, ministarstvo je ponudilo kompromisno rješenje kako bi se smanjile liste čekanja i omogućilo kandidatima da nastave proces polaganja. Predstavnici autoškola i instruktori ponuđeno rješenje nisu prihvatili.
2: Kompromisno rješenje treba da osigura kandidatima koji nisu do sada uvedeni u informacijni sistem da nastave sa polaganjem. Ali autoškole u vezi s tim trebaju da ispune određen dio svojih obaveza. Kada oni ispune te obaveze, mi ćemo tim kandidatima omogućiti da nastave sa polaganjem. A to znači da mi moramo imati informaciju kada su održani časovi, u kojem obimu, koje je držao časove i tako dalje.
1: Predstavnici autoškola ne protive se digitalizaciji procesa polaganja vozačkih ispita. Međutim, problem vide u pravnom osnovu na kojem su zasnovani odluka i uputstvo kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
4: Odluka se poziva na nešto što ministru Omeroviću ne daje pravo da ulazi u okvire i organizovanje našeg posla, dok uputstvo koje je izdato zapravo nije uopšte uputstvo kao u tehničkom smislu, nego je normativni akt.
3: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Nemamo mi nikakav to problem.
1: Prema riječima ministra Omerovića, uočene su i nepravilnosti između naplaćenog i prijavljenog iznosa za vozački ispit.
2: Postoji slobodno formiranje cijena, ali ono ne može biti drastično. Da neko prikazuje da je cijeli sistem, uključujući i različite dadžbine koje se trebaju platiti 670, a da se od kandidata naplati 1500 ili 1300. Nije sporno, neka svako formira slobodno cijene, ali fiskalni račun mora biti izdat na onu cijenu za koju je kandidat osposobljen, a to treba da provodi porezni organi i u ministarstvo se treba prijaviti ta cijena. Oni imaju obavezu da ministarstvo dostavi tu cijenu i neka oni nama dostavi tu cijenu koju su oni slobodno formirali za svoje kandidate. Vi imate negdje da se vodi čas za teoretski dio polaganja vozačkog ispita donosi košta marku. To je zaista nerealno.
1: Iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije tvrde da ministarstvo nije odgovorilo na njihove upite, kao ni na pitanja koja su uputili nadležnom državnom ministarstvu komunikacija i prometa. Ministar Omerović, međutim, navodi da su odgovorili na sve zahtjeve za pojašnjenje zakonskog osnova digitalizacije, ali i prednosti novog sistema. Dodaje da ni jedna nadležna institucija nije osporila informacioni sistem koji je uveden. Autoškole koje još nisu pristupile novom sistemu prema podacima udruženja trenutno imaju oko 300 prijavljenih kandidata koji čekaju na polaganje. S druge strane, od 1. juna do danas u novi sistem uključeno je gotovo 700 kandidata, a određeni broj njih već je položio vozački ispit u više od 15 autoškola koji su pristupile sistemu.
0: Dok je transparentnost važna za funkcionisanje sistema zaštita građana, posebno djece i mladih, pitanje je od još većeg značaja. Trgovina ljudima jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, a među identifikovanim žrtvama u Bosni i Hercegovini posljednjih godina sve više djece. U Tuzli je u okviru kampanje Izlaz postoji održana javna akcija, čiji je cilj podizanje svijesti građana o rizicima, načinima verbovanja i mogućnostima zaštite žrtava.
5: Od prosjačenja i radne eksploatacije do vrbovanja putem oglasa za posao

0: interneta. Trgovina ljudima ima različite oblike. Posebno su ugroženi djeca, osobe bez dokumenata, migranti, ali i ljudi koji traže posao i ne provjere kome odlaze i pod kojim uslovima će raditi.
1: Imamo slučajeve gdje znamo svi da kad odu tamo neki jedva izvuku živu glavu pa cijelo vrijeme su radili, ne plati im se, uzme im se dokumenti, to je također trgovina ljudima, jel, oduzmanje tih dokumenata.
0: Opasnost nije samo na ulici. Internet, društvene mreže i oglasi za posao otvorili su dodatni prostor za vrbovanje i manipulaciju. Poseban oprez potreban je kod mladih koji često stupaju u kontakt sa nepoznatim osobama i potencijalnim poslodavcima upravo putem interneta.
1: Skrećemo pažnju djevojčicama i mladim djevojkama da dobro provjere oglase za posao, da dobro provjere s kime komuniciraju. Roditelji treba da obrate pažnju na maloljetnu djecu s kime komuniciraju, jer ovo je sve više uzelo maha, mogu tako reći, kad govorimo o vrbovanju žrtava.
0: Ranjivost je još veća kod djece bez pratnje, osoba bez dokumenata i migranata. Upravo takve osobe mogu biti lakša meta trgovcima ljudima. Organizatori kampanje Izlaz postoji, građanima zato predstavljaju najčešće oblike trgovine, načine prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnosti prijavljivanja sumnjivih slučajeva. U Tuzli važnu ulogu u prevenciji ima i mobilni interventni tim koji obilazi različite dijelove grada. Njihovi članovi reaguju kada uoče djecu koja prose ili druge potencijalno ugrožene osobe, a u slučajevima potrebe uključuju se nadležne institucije.
1: Kad zateknu tako djecu u pratnji ili odraslih ili samu djecu, djeca se smještaju prihvatilište za djecu, a ako se zateknu s roditeljima, oni im kažu koja su im prava koje mogu ostvariti preko Centra za socijalni rad.
0: U mobilnom interventnom timu su predstavnici Centra za socijalni rad, policije, organizacije koje rade na zaštiti djece i prevenciji trgovine ljudima. Akcija u Tuzli dio je regionalne kampanje Izlaz postoji, koja se provodi u okviru projekta Sigurno utočište, uz podršku Kancelarije za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta.
1: Ovo je samo jedan u nizu aktivnosti koje mi radimo na prevenciji suzbijanja trgovine ljudima, zato što se pokazalo da je to postao najunosniji posao za te trgovce, i ono na što mi pokušavamo da skrenemo pažnju jeste upravo ove migracije koje se dešavaju, i migranti, jer ima dosta djece bez pratnje odraslih, najčešće su djeca koja nemaju dokumenata, i takva djeca i takve osobe ima i veliki. Znači, takve osobe najčešće mogu postati žrtve trgovinama.
0: Organizatori podsjećaju da borba protiv trgovine ljudima nije samo posao institucija. Pravovremeno prepoznavanje sumnjivih situacija, oprez prilikom prihvatanja ponuda za posao i odgovorno ponašanje na internetu mogu spriječiti da potencijalna žrtva postane žrtva trgovine ljudima.
2: A upravo mladi, njihova sigurnost, ali i mogućnost da aktivno učestvuju u društvu, tema su Međunarodnog dana mladih koji se obilježava danas. Cilj je ukazivanje na izazove sa kojima se mladi suočavaju, prepoznavanju njihovog doprinosa društvu i posticanja aktivnog učestvovanja u izgradnji održive budućnosti. Tim povodom Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina organizovali su zajedničku šetnju Tuzlom i cjelodnevno druženje.
3: Nakon okupljanja ispred novoizgrađenog civika centra Fondacije Tuzlanske zajednice u Kojšinu, mladi iz Tuzle i Bijeljine simbolično su prošetali kroz centar grada, nakon čega je organizovano neformalno druženje u ugostiteljskom objektu na Sonom trgu. Upućene su poruke o tome šta mladi žele, šta ih brine i kakvu budućnost graditi u svojim zajednicama.
4: Njegova suština i svrha jeste da, pored toga što slavi mlade, slavi mladost, uspjehe mladih ljudi, postignuća, jeste i da prikaže probleme i izazove sa kojima se susreću mladi u svakodnevnom životu i da nekako da mladima priliku da iznesu svoj glas, da kažu šta ih to muči, njihove potrebe i njihove želje.
5: Ono što se mladima može učiniti je da im se pruži malo više prostora. Prošlo je 16 godina od donošenje zakona o mladima, već smo i navikli se na sve to, donijeli neke i usvojili neke politike, strategije. Mislim da je vrijeme konačno mlade malo više uključiti u tokove, politike i sami zajednici.
3: Obilježavanje Međunarodnog dana mladih je podsticaj mlađim generacijama, ali i podsjetnik za starije da mladi aktivno učestvuju u kreiranju zajedničke budućnosti. Učestvujući u ovim procesima, oni mogu prepoznati probleme iz svog okruženja, detektovati nekako

0: negativne prakse i pretvoriti ih u značajan potencijal. Rješenja su uvijek na domak ruke, samo ih treba prepoznati i podržati. Tu mladi vide svoju priliku za sveobuhvatno poboljšanje uslova u svim sferama života kroz zdrav društveni angažman. Današnje druženje bila je prilika da se mladi iz različitih gradova upoznaju, razmijene iskustva, steknu nova prijateljstva i pokažu da poslovica "na mladima svijet ostaje" nije tek puka fraza.
1: Osim društvenih izazova, ljeto pred sve nas stavlja i one zdravstvene. Visoke temperature i boravak na otvorenom mogu donijeti niz tegoba, posebno kod najmlađih. Sunčanice, prehlade, infekcije, ubodi insekata, sve su to izazovi koje sa sobom donosi ljeto, period kada zbog odmora i raspusta češće boravimo na otvorenom. Neke tegobe možemo ublažiti sami, ali važno je prepoznati situacije kada kućna apoteka nije dovoljna i kada treba potražiti pomoć ljekara.
2: Ljeto je mnogima omiljeno godišnje doba. Za djecu i odrasle to je period raspusta i godišnjih odmora. Nažalost, ovim se danima zna i pretjerati s boravkom na otvorenom, kaže pedijatrica Evlijana Zulić. Često u ordinaciju roditelji dovode djecu s povišenom tjelesnom temperaturom i gastrointestinalnim tegobama poput povraćanja. Prijetnju predstavljaju i ubodi insekata.
3: Ne samo ubodi insekata, tu vrlo često znaju biti različite alergijske manifestacije. Bilo na alergije u kontaktu s kožom, bilo znači na neke nutritivne ili na same, kako mi medicinski kažemo, inhalatorne alergijske reakcije. A što se tiče insekata, to nekad zna biti bezazleno i zahtjeva obično samo stavljanje leda i moguće nekog davanja antihistaminika, a vrlo često, nažalost, treba se javiti ljekaru. Kad se trebamo javiti? Ukoliko su, znači, poremećeno disanje i ukoliko se javi otok kako usana, tako jezika ili neki veliki otok, znači mjesta ukoliko je na ruci ili na nozi, sam ubodi insekta.
2: Protiv visokih temperatura većina se bori rashlađivanjem, ali ono sa sobom nosi opasnosti, posebno za djecu. Primarno se to odnosi na urinarne infekcije. Pedijatrica Zulić preporučuje.
3: Djeca se moraju rashlađivati, djeca se trebaju kupati, ali što češće, znači mijenjanje kada se izađe iz bazena, rijeke, jezera gdje se već djeca kupaju, znači suhog veša. Jer upravo u mokrom vešu vrlo često imamo različite bakterije, gljivice koje onda budu uzročnici urinarnih infekcija.
2: Najbolja prevencija bila bi izbjegavati boravak vani tokom visokih temperatura zraka. A ukoliko je to potrebno, uz obaveznu zaštitu glave i vrata i dosta hidriranja vodom. Ishrana treba biti proteinska, s dosta voća i povrća, savjetuje doktorica Zulić.
1: Novi toplotni talas stiže u Evropu, a kakvo vrijeme nas očekuje u Bosni i Hercegovini saznajte odmah nakon Sport dnevnika. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz Radio Televiziju Tuzlanskog kantona. Želimo vam ugodno večer.

0: Sport.
1: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije. Naša selekcija grupnu fazu okončala je na drugom mjestu sa omjerom od 4 pobjede i jednim porazom, odnosno sa 9 osvojenih bodova. Tokom trajanja turnira bosansko-hercegovački košarkaši uz poraz od Švedske slavili su protiv Norveške, Bugarske i Luksemburga, dok su jučer u posljednjem kolu grupe C pobjedili Finsku sa 74-70. Gledali smo jednu neizvjesnu utakmicu punu preokreta. Izabranici Slaviše Ožegovića nekoliko puta bili su u rezultatskom zaostatku, no na kraju su pokazali kvalitet, upisali vrijednu pobjedu i ovjerili plasman među 8 najboljih timova prvenstva. Ponovo je briljirao Mako Merović sa 34, dok je dvocifren još bio Ale Melezović sa 12 postignutih poena. Naša reprezentacija, četvrtfinalni meč, igra sutra protiv Velike Britanije u 16 sati. Svoj nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu u plivanju danas je imala Iman Avdić. U disciplini 200 metara slobodnim stilom nije uspjela izboriti plasman u polufinale. Nastupila je u trećoj od ukupno 5 kvalifikacijskih utrka, dionicu je isplivala sa vremenom 2:01:42 te je u ukupnom plasmanu zauzela 39. poziciju. Sutra će troje naših reprezentativaca imati nove nastupe na Evropskoj smotri. Kenan Dračić i Jovan Lekić nastupit će na 200 metara slobodnim stilom, dok će Lana Pudar se takmičiti na 100 metara delfin. Kvalifikacija

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

0: Jedna djevojčica iz Mosničke Mahale koja je vozila crveni bicikl nije imala vremena doći do željenih akademskih titula, ali odgovorno tvrdim, toliko je toga pružila ovom društvu da će i naredne generacije spominjati njeno šaptanje ranjenim dušama. Večeras razgovaramo sa ženom koja je sanjajući pravo završila medicinu, koja je bježeći od ratnih strahota završila u njihovoj stalnoj reprodukciji, uvijek iznova preživljavajući te ratne strahote kroz priče svojih štićenica. Dobrodošli u još jedan zanimljivi intervju.
1: Doktorica Branka Antić-Tauber rođena je 1959. godine u tuzlanskom naselju Mosnik. Po završetku medicinskog fakulteta zaposlila se u Tuzlanskom domu zdravlja, a potom u UKC u Tuzla. Specijalizirala je infektologiju i porodičnu medicinu. Veoma angažovana u nevladinom sektoru, predsjednica je Udruženja Snaga žene i decenijama pomaže osobama koje su izložene najdrastičnijim oblicima traume.
0: Hoću da prvo na početku kažemo šta je od ova dva prezimena ono koje ste stekli po rođenju, a koje je ono koje ste dobili udajom?
2: Moje djevojačko prezime je Štauber, a udajom sam dobila Antić, pa evo, ponosno nosim jedno i drugo. Naravno da sam jako ponosna na moje djevojačko prezime, jer je rijetko i govori o mom nekakvom porijeklu, pa i o identitetu.
0: E, kad smo kod tog porijekla, 59. godine rođeni ste ovdje u Tuzli, prava Tuzlanka, međutim, baš to porodično prezime koje ste donijeli u brak mi je zanimljivo, kao da je njemačko.
2: Jeste, ono je, u stvari imam njemačko-austrijsko porijeklo, jer mi jedan djed dolazi iz Austrije, a jedan iz Njemačke, ovaj Štauber je iz Austrije. I nekako u kući se njegovala ta, hajmo reći, zapadna kultura i nekako smo živjeli po tim pravilima i uvijek je to, taj neki identitet je vrlo, vrlo jedna jaka i strastna stvar, ovaj, i ono kome pripadamo i gdje u stvari treba da budemo. To sad jako dobro razumijem kroz ove ljude koji su napustili svoje domove i na neki način se premjestili i izgubili mjesto svog stanovanja, pa i izgubili identitet ili Srebreničanina ili čovjeka koji dolazi iz nekog drugog grada, jer niko nije sa dobrom voljom, pogotovo u našem bratu, došao i promijenio mjesto stanovanja. Ali evo, moji preci su došli u dobroj volji, u dobroj namjeri u vrijeme Austro-Ugarske još da se uključe u nekakav ekonomski razvoj koji je u Bosni i Hercegovini tad bio nekako ispotenciran.
0: I odlučili da ostanu ovdje u Bosni?
2: Odlučili da ostanu ovdje u Bosni. I jedna vrlo interesantna stvar, kad sam ja malo to u ratu, smo imali više vremena, pa sam s roditeljima i s tatom posebno govorila o tome, onda smo pokušali da nađemo kroz dokumentaciju i kroz zapise koji su ostali u crkvi, obzirom da su oni bili katolici i da je sve što se događalo, vjenčanja, rođenja, pa i smrti, ili evo dolazak,

0: najbogatiji u Bavarsku, u traženju opet nekakve bolje budućnosti, boljeg ekonomskog statusa, zaposlenja nekakvih, u traženju za ispunjenjem svojih snova.
1: Pogledajte, nakon 70 godina kako su se sudbine promijenile i situacija u svijetu ekonomska. Evo, pa nekako mi to vraća nekakvu nadu da će se možda opet nekad obrnuti krug puni, pa da će ovdje biti malo svjetlija budućnost nego što se čini evo u ovom momentu.
0: Tako je, ja sam nekako sigurna da to hoće doći, jer zaista Bosnu i Hercegovinu ja u mojim očima vidim kao jednu pitomu, bogatu zemlju, dobru zemlju koja puno može da da to što ljudi u trenutku ne žele da bude tu i da budu tu ili zbog nekakvih drugih razloga žele da odu, da napuste. Mislim da je to neki trend, da je trenutak, da je možda vjerovatno da to jeste istina, da će tamo možda negdje drugo bolje prosperirati, ali mislim da Bosna i Hercegovina ima odlične kapacitete i da puno može da pruži ljudima, ali mi to trebamo negdje pronaći, trebamo ostati svoji, ostati pri svom identitetu prema onome šta jesmo i pokušati ovdje napraviti najbolje.
1: Šta su bili vaši roditelji po profesiji, čime su se bavili, jeste li bili jedinica?
0: Nisam bila, ja imam brata, starijeg brata, koji je ovako jednu važnu ulogu u mom životu imao. Jer imati starijeg brata je uvijek nekako nešto na što se ugledamo, na što nečem čemu težimo, da budemo u školi bolji nego što je on, da se upišemo u školu kad i on, bez obzira što je on 4 godine stariji od mene. Ja sam stalno željela da budem s njim u razredu, da budem u školi i da nekako on je bio odličan učenik, ja ću biti isto odlična učenica kao i on. I tako, mislim, divno imati braću i sestre i nekako uvijek se boriti za svoje mjesto. To je u stvari po nekakvim psihološkim uzusima jako dobro. Vrlo, vrlo dobro priprema osobe za budući samostalni život. A evo, tata je bio mašinski tehničar, čovjek zaljubljenik u kulturu i umjetnost. Mama je bila domaćica, one divne, tople žene koje su nas dočekivale uvijek sa finim ručkom i pazile na naše zdravlje, na naše ponašanje, na to šta smo obukli, s kim se družimo, kad smo izašli, kad smo se vratili kući. Jedna divna, brižna majka koja je baš onako ostavila jedan dubok pečat na mene. Tata isto sa ovog jednog drugog aspekta, evo, sve opere koje su prošle, sve baletske predstave koje su prošle, sve predstave u pozorištu smo bili zajedno i to je ostavilo stvarno na mene jedan dubok pečat u nekako mojim kulturnim promišljanjima i doživljaju umjetnosti. Ali mama je ostavila ono kakva treba biti žena mimo profesije, mimo onoga što jesmo, mislim u ovom profesionalnom smislu, nešto što mi postignemo, ali kakva treba biti žena, domaćica, šta se treba kuhat, koji je to red u kući, kad se ruča, kad se dočkuje, šta se, kako se ponašamo, pristojnost, bonton, ustat nekome u autobusu, starijoj osobi, ni pošto ti sjediš, a stariji da stoji, to je bilo, pored svakog ko prolazi, treba pozdraviti, treba se obratiti. Vjerujte da to ostavi nekako to što su nas roditelji naučili, a mame su se obično brinule o tome, a i u Mosničkoj Mahali žene su bile takve. I to nekako, baš sam sretna što sam tamo odrasla.
1: Veliki je to posao raditi ga kako treba. Vidimo to danas kod onih koji nisu uradili kako treba, šta imamo na sceni. Kako vam je bilo djetinjstvo? Kako ga pamtite?
0: Ma predivno. Predivno. Mosnik je bio jedno mjesto puno djece, puno ovih mama koje su bile brižne i koje su vodile računa o svojoj djeci, one koje su štrikale, heklale, kuhale i učile nas isto tako, bez obzira na to šta ćemo biti. I mogu vam reći da je dosta te moje generacije, te djece, zaista uspješnih ljudi koji su završili fakultete ili su završili srednje škole, ali su odlično radili. Vrlo jedna inteligentna generacija. A sad kad se vratim, kad razmišljam o tome zašto smo mi tako bili, zašto je ta generacija baš iznjedrila tako pametnu djecu, puno smo se igrali. Trčali smo. Igrali smo, vozili smo bicikle. Moja Đeđa bijeli, a ja crveni. Crveni poni. I to je

0: zaista ovako bilo između dvije vatre, ne znam,
1: stigli li limuna i naranđe?
0: Limuna, naranđe,
1: ja,
0: to je bilo predivno. Znate, kakvi su se planovi pravili, gdje ćemo se sakriti, šta ćemo?
1: Komplikovano.
0: Pa sve je to razvijalo jako inteligenciju.
1: Tako.
0: Današnje generacije, ja kad se vratim, kako smo se mi igrali i koje smo odnose razvijali i kako smo razmišljali jedni o drugima i evo kakve smo igre sve izmišljali, mislim da je to jako uticalo na razvoj moždanih stanica, na naš mozak, pa i na inteligenciju.
1: Nakon osnovne škole roditelji su preselili u Skojevsku, dakle djevojka sa asfalta, možemo tako reći, neko ko nema nikakve veze sa hortikulturom, u kojoj će kasnije pronaći utjehu i za sebe i za svoje ženice, kako kažete. Gimnazija, najjača škola u Tuzli, kakve su bile te 4 godine? Ko se kroz te generacije vašeg 4-godišnjeg gimnazijskog školovanja provlačio s vama po hodnicima, pa da danas možda srećete ta lica i kažete ja, ona je postigao ono, ona je postigao ono?
0: Tako je, bila je značajna promjena kad smo preselili iz Mosnika u Skojevsku, to mi je bilo jako teško i nikako nisam mogla da naravno, u Mosniku sam bila na asfaltu, ali smo bili svi tu zajedno, bila je ta jedna velika grupa djece s kojima smo, generacija s kojima sam odrasla, a onda sam odjednom trebala da dođem negdje gdje nikog ne poznajem i da promijenim školu, odnosno da krenem u gimnaziju. Potpuno jedan novi milje, potpuno jedna nova djeca s kojom sam počela da se družim, novo društvo. Međutim, uspjeli smo svi skupa nekako da se uklopimo.
1: Lijepo bilo i to doba je
0: jako,
1: bilo.
0: Jako, jako dobro. Puno učenja, puno znanja, puno novih. Dugo sam plakala za Mosnikom. Mislim, to mi je baš bilo. Baš bilo, pa evo, nekako. Tamo sam imala, znate kako, bašte su bile, dosta prirode u to vrijeme bilo u Mosniku, sad su na tom dijelu koje je bilo moje dvorište i dvorište mojih drugarica napravljene su zgrade. To sad ne liči na ono što je bilo, ali mi smo svi imali, hajde da kažem, svoje loge tu, gdje smo se sastajali, družili, pravili smo one indijanske kućice od kukuruznih onih. I to je bilo puno mašte, puno je bilo tu nekako promišljanja. Pa ja, meni je žao što danas to mladi, što mladi to nemaju, jeste. Jer to vam daje neku slobodu, vidite, u prirodi. To je bilo, mama kaže, ne smiješ tamo ići do potoka i ne smiješ se dalje. Joj, pa šta je tamo iza potoka, zašto ja ne smijem tamo ići? Ali to je to trčanje i to nekako druženje sa tim, ta sigurnost u kojoj smo bili.
1: Pa dobro, ali već ste bili djevojka na pomolu, tako da
0: jeste.
1: Više nisu ni trebale takve igrice.
0: Pa tako je.
1: Stekli ste novo
0: tako
1: društvo.
0: Tako je, upravo u gimnaziji je novo društvo, novi ljudi koji su donijeli svoja nova znanja, jer smo svi odrasli nekako u različitim miljejima.
1: Omeđu vremenu vam je brat završio srednju školu, ili tako?
0: Brat je završio srednju školu, jesu, on je 4 godine stariji od mene i tako on je bio na kraju svoje srednje škole, ja sam bila prvi gimnazije i to je bilo ono, sad brat je završio srednju mašinsku školu jer je tata bio mašinac, pa je to nekako pošao njegovim putem, a ja sam evo gimnaziju jer još uvijek nisam znala šta ja u stvari želim da budem.
1: Kuda dalje?
0: I onda je to bilo u razgovoru s roditeljima, pa možda upiši gimnaziju, jer sam svakako htjela da završim nešto, neki studij. A onda je bilo, prva želja je bila da budem učiteljica, jer je to bilo ono po ugledu na moju učiteljicu i ono sve ta autoritet.
1: Želja svake djevojčice.
0: Tako je. Nije bilo srednje učiteljske škole, ali je bila gimnazija i to je bila dobra priprema za poziv učiteljica.
1: Htjeli ste, u stvari, u neko vrijeme, vjerovatno kroz tu gimnaziju, možda čak i na samom kraju, vas je nekako privuklo pravo. Željeli ste da studirate pravo?
0: Tako
1: je. Zašto niste uspjeli u toj nakani? Mogu misliti kakav ste bili sudija Vrhovnog suda
0: Bosne. Tamo bi to bilo. Bilo bi tu dosta teatra, sigurna sam, jer trebalo je doživjeti i tu samu ulogu

0: sudije i doživjet počinitelja, pa i onoga koja je trenutna ova suđenja, na primjer, u kojima sam dosta učestvovala i pratila dosta mojih ženica na sudu za pretrpljenu traumu i zločine i ratni zločin.
1: Nimalo
0: laka pozicija, ali mislim da bi tu bila sudija koji bi bio dosta uživljen u ulogu žrtve i mislim da bi tu svakako svaka žrtva dobila svoju pravdu. To ne bi nikako pustila da to prođe ispod radara presuda.
1: Vjerujem. A zašto niste otišli u tijelu povuda?
0: Pa razlog je toliko
1: praktičan.
0: Bio je problem, evo, gimnaziju sam završila i bila sam sretna i u tom društvu. Kažem vam, svako je donio neke svoje ideje od prijatelja i drugova i drugarica koje sam stekla u gimnaziji. I to je isto bilo jako onako evolutivno i uticalo je na to da puno čitam, da više se ne igram toliko, nego da budem posvećena čitanju. I to su bila gimnazijalska lektira i bila vrlo teška i onda moralo se ozbiljiti već u svem. Pravo mi je bilo negdje onako ajde nešto što bi bilo dobro u to vrijeme da se završi, ali je to trebalo otići u Sarajevo. Roditelji to nikako nisu bili spremni da me puste, jer su se brinuli kako ću ja sama u Sarajevo.
1: Ja mislim da je mama presudila.
0: Pa mama, jeste.
1: Ja bi presudila svojoj djeci.
0: Ili ide i mama sa mnom, jer šta ću ja tamo jest, kako će to sve izgledati, Sarajevo, hladno, maglovito, one, nema grijanja, nego su one pečice na naftu, joj, sigurno će ti soba biti hladna, pa ćeš se prehladiti, pa ovo. Pa je onda bilo razmišljanje možda nešto vanredno da upišem, ali nekako to baš nije bilo najsretnije rješenje. Onda je u jednom trenutku došlo, otvorila se medicina ovdje. U Tuzli, zašto ne pokušam pisati medicinu?
1: Pokušam.
0: Tako je.
1: Zato što je bilo jako teško, jel da?
0: Pa, evo da.
1: Pisati medicinu.
0: Pa, bilo je teško upisati medicinu, ali je bilo i pitanje da li ja jesam sa nekom konstitucijom, hajde, prenježnom, da mogu da uopće izdržim takav težak studij. To je razmišljanje roditelja. Vidite, mi u nekom životnom periodu slušamo šta roditelji nam savjetuju, šta kažu. Tako bi trebalo da bude. Naravno, imamo i svoje snove, imamo i svoje želje i dobro ih je imati. Ali dobro je poslušati roditelje nekad i vidjeti njihovu brigu i zabrinutost oko nekih stvari, pa nekako pokušati se smjestiti, vidjeti da li ja to mogu ili ne mogu i tako.
1: Ali hajte da se okušam, je li?
0: Pa evo, pokušam ja, prijemni krene i upišem ja tu medicinu, negdje sam bila šesta na listi sa odličnim uspjehom položim taj prijemni i onda se svi skupa začudimo šta ćemo sad, evo, upisala medicinu.
1: Dijete prođe.
0: Prođe, ja sam se nadala, možda neću proći, iako sam pripremala ispit, naravno, mislim, odgovorno. Ono što vam se postavi kao zadatak, vi to radite, realizirate, naravno. Učite biologiju, hemiju, fiziku, to su bili ispiti, mislim, ispiti za upis na prijemnom ispitu. I sve to odlično odradim, malte ne 100% sve uradim i šesta na listi. Evo ga, sad ću upisati medicinu i upisujem ja medicinu u neznanju da će to sad biti stvarno zanimanje koje mi je nekako, ne znam, nija preporučeno. Vjerovatno, neko se još umiješa u te naše odluke, pa i to bilo je kad sam krenula na medicinu i kad sam počela da učim te ispite i da razmišljam o ljudima, o njihovim emocijama, o njihovim životima, o zdravlju, vidjela sam da je to što ono mene najviše privlači i mjesto gdje ću se ja najbolje naći kao čovjek.
1: Medicina danas i medicina godinama, slušamo šta je završiti medicinu i kako završiti medicinu, kolika su to odricanja, ne može se usput ovo i usput ovo ako studirate medicinu. Da li je u vaše vrijeme to moglo? Jeste li morali biti posvećeni student ako želite sve na vrijeme i kako treba da polažete ili ste mogli švrljati, da tako, evo, žargonski kažem, pa imati usputne veze, ljubavi i tako dalje, ili ste se potpuno odrekli toga i kazali sebi, Branka, moraš završiti fakultet pa bit će vremena za sve ostalo.
0: E, tako je. Tako je, vidite, vrlo težak studij. Puno gradiva. Da samo kažem

0: da anatomija, jedan predmet, je 1800 stranica. Znači, jedan predmet. A u toku te druge, ajmo reći, studijske godine, vi imate tri predmeta, to je histologija, fiziologija, anatomija. Imate dva mala, to je bilo, čini mi se, opštenarodna odbrana ili ovako nešto, i neki dio socijalne medicine.
1: Nismo to ni računali.
0: To nisam ni računala, to su ispiti negdje od 500 stranica, to 400 stranica, to se zača završi. A ovaj svaki je tako, 1500, 1800, ovaj. To prosto zahtijeva vrijeme. Zahtijeva vrijeme da vi to savladate, naučite, jer u isto vrijeme imate vježbe koje traju po 4 sata i vi vrlo malo imate vremena stvarno za nešto drugo. Ali ako to savladate, ako te ispite naučite i sljedeća godina kad je patofiziologija, patohistologija i počinje interna, vi onda jako dobro razumijete to što radite, sljedeća gradiva, i onda već možete, hajde da kažemo, malo lakše da dišete, jer kad učite bolesti, vi znate šta su patohistološki i patofiziološki mehanizmi, znate šta je normalno, a šta nije normalno. Evo tako da to pojednostavim. I onda lako ide to učenje svakog drugog predmeta od interne, od očnih, ušnih, pedijatrije, infektivnih bolesti, jer vrlo dobro razumijete u stvari suštinu kako bolest nastaje i šta je ono čemu mi težimo, šta treba da bude normalno.
1: Mislim da je ta medicina toliko specifična za razliku od ostalih studija, evo, recimo sad žurnalistike, vi završite žurnalistiku, onda kad se zaposlite negdje u nekoj medijskoj kući, vidite kuda ćete, hoćete li u informativnu redakciju, ovu ili onu, nekako vas odnesu neke struje. Ali imam osjećaj da vi na medicini, da vi već tokom studiranja vas srce povuče na neku stranu, već tada morate razmišljati o specijalizacijama. Kuda je vas srce vuklo?
0: Mene je srce vuklo cijelo vrijeme na pedijatriju, djeca. To je bio neki moj fokus i to je nešto ovako što mi je ostalo neostvareno. Iako kad sam dobila infektivne bolesti kao specijalizaciju i kad sam počela da radim, vidjela sam da je puno odjeljenje bilo djece.
1: Evo meni moje djece.
0: Tako je. Tako je. Tako da sam infektivne bolesti i sad, evo, sa ovog stanovišta mogu da kažem da je to jedna infektivne bolesti, jedna kompletna medicina koja je povezana sa javnim zdravstvom i sa našim načinom života. Infektivne bolesti su mi dale jednu takvu širinu da razumijem problematiku ljudi koji su napustili svoje kuće, koji su počeli da žive u nekim uvjetima koji su jako teški i vrlo kompleksni i vrlo rizični u smislu širenja infektivnih bolesti, jer to su bili kolektivni centri. Na malom prostoru veliki broj ljudi, svako nosi svoje. Higijena, naravno, ne može da se prati. A sve su to razlozi zbog čega infektivne bolesti eventualno mogu da se razvijaju. Ako razumijete epidemiologiju, onda možemo danas da razumijemo i epidemiologiju i širenje traume. I to sam negdje našla neku paralelu između infektivnih bolesti i psihologije i pojavnosti svih ovih društvenih problema koji su danas. U jednom trenutku sam rekla, jel, ogroman broj traumatiziranih, oni prosto oko sebe šire tu nekakvu, hajmo reći, najjednostavnije možda negativnu energiju koju trauma donosi. I tugu i život onaj u tim nekakvim uvjetima koji nisu zdravi za razvoj. Danas mi zaista i govorimo o infektivnom, odnosno epidemiološkom, odnosno širenju bolesti kao pandemija, psihološki problemi s kojima se ljudi koji su prošli traumu tako se šire. I njihova djeca nisu dobro poslije toga, jer nisu funkcionalne majke, nemaju ni roditelji, preživjeli su različitu vrstu traumatizacije, ne mogu puno da ponude u emotivnom smislu svojoj djeci. To je normalno, to je prirodno, to se događa. Zbog toga na traumi treba raditi, traumu treba liječiti, kao i gripu.
1: Kako ste upoznali?

0: muža koji je također ljekar. Je li to bila neka filmska ljubav, brza, onako fatalna, ili je bio uporan udvarač?
1: Pa moram ovo drugo reći.
0: Ovo drugo.
1: Uporan udvarač, jer se pojavio upravo na fakultetu, na drugoj godini studija, kad sam ja bila ono zanesena učenjem, odnosno preopterećena tim učenjem, puno toga se trebalo i na neki način nije baš bilo do nekakvih veza.
0: Tu studenata i asistenata.
1: Tako je, ni doček. Nego samo je bila škola i to mi je bio nekako osnovni zadatak i rekla sam sebi, pa dobro, studij traje 5 godina, 5 godina ću biti u nekom drugom okruženju, učenju, polaganju ispita, vježbe i to, pa dobro. Nakon toga život i dalje teče.
0: Još ću biti mlada.
1: Tako, još ću biti mlada i ništa se neće izgubiti. Pa evo, tako je to i bilo. Mi smo se upoznali na mojoj drugoj godini. Nismo bili zajedno, ali je bio jako uporan. Uvijek se nekako javljao, uvijek je bio tu negdje. Iako nismo bili u nekoj zvančnoj vezi, sačekao je da budem na 5. godini. Pa je onda rekao, pa mislim da je sad vrijeme, eto sve je to već negdje prošlo, i ti ispiti i to, možda tad sam ja osjetila neku slobodu i prepoznala sam dobrog čovjeka u njemu, i čovjeka koji je bio zaista želio i posvećen je, on je već bio završeni ljekar. Znači, nije tražio neke druge izlaze, nego je ostao pri tome da želi da budemo zajedno i to mi je bilo jako važno.
0: Sasvim slučajno, evo, baš ovog jutra sam razgovarala sa jednim ljekarom koji je treća generacija medicine, znači generacija poslije vas, koji je slučajno spomenuo vaših supruga. Kaže da je i njemu bio asistent u to vrijeme, asistent na anatomiji, na najtežem predmetu.
1: Tako je, tako je.
0: Ali da je to takav dobar čovjek, da nije postojala osoba iz Lipnice koja je trebala neku pomoć na gradini, da vaš suprug nije pomogao. Tako da, eto, prenesite mu to divljenje.
1: Pa hoću svakako i znam da je to tako i to je nešto što je i meni bilo jako važno u ovom cijelom našem, ajde, druženju. A evo, otkako smo zajedno i otkako živimo zajedno i formirali smo jednu finu malu porodicu, trudimo se da uvijek jednako reagujemo i uvijek se dobro razumijemo u tome da treba nekome nešto pomoći, uraditi. Uvijek bez ikakvog interesa, bez ikakvog nekako razmišljanja da li to treba ili ne treba, tu se podrazumijeva da treba.
0: Kažete, našu malu skladnu porodicu, kad je došao s njim?
1: To je jedan divan događaj u našem životu. 87. smo dobili prekrasnog dječaka i to je bila nekako naša...
0: I vaše ispunjenje, jel'
1: da? Tako je, tako je. I ono što smo ispomenuli, mislim da je ono najvažnije što želim da budem, a to je da bude majka. I to je broj jedan. Mislim, otkako imamo naše dijete, našeg sina, mislim, to je najvažniji zadatak koji ja imam. Najvažniji zadatak mog postojanja, u stvari. Divno je ovo što čovjek postigne, što u nekakvom socijalnom smislu, pa i profesionalnom ima. Ali ovo, da imate porodicu, da imate dijete koje, za koje treba da se brinete, za koje na neki način odgovarate, da stvarate neki novi ljudski kapacitet koji bi trebao da da dobro ovom svijetu. Mislim da je to najvažniji zadatak koji ljudsko društvo uopće ima. I svaki čovjek, i svaka majka, i svaki otac, to treba, to je važno. Vi ako imate dobro dijete, ako je to dijete sretno u svom životu, ako ste mu to pružili, i ako on može da da nešto novo u razvoju svoje generacije, u svom vremenu, onda ste vi postigli pravi uspjeh. Ovo je sve divno što mi radimo i moj suprug i ja, i to je nama jako važno, naravno, ali mislim da, evo, to dijete koje imamo, i jako sam sretna.

0: u sebi, ali šta pruži djetetu? Dijete mora ići u školu. Naravno da smo mi uvijek razmišljali da će i on imati neku univerzitetsku diplomu. I onda sam pomislila, pa njemu još slijedi negdje 16 godina škole. Ako on u prvom razredu osnovne bude nesretan, nezadovoljan, ako se dogodi nešto loše, da li će on uspjeti u budućnosti da ostvari sve to? I onda smo pomislili da je dobro da izađemo u neku mirnu sredinu gdje nema rata, gdje će dijete imati priliku da zavoli školu, da se divi svojoj učiteljici, da nekako to bude sve, da ima sveske, da ima pribor s kojim će raditi, da može da crta, da može da svira, da može da se nešto događa, ono što jednako ide sa školom.
1: Ali niste tamo dugo potrajali?
0: Nisam. Nisam. Bila sam samo koliko je trajala školska godina. A onda sam poželjela da se vratim svojoj porodici. Ostao mi je muž, suprug moj. Ostali su moji roditelji, ostao je moj brat sa svojom djecom.
1: A ovamo još uvijek rat?
0: Ovamo još uvijek rat.
1: Vraćali ste se u vijeku Oluje Hrvatske?
0: Tako je. A ja sam rekla, ja hoću svoju kući. Jer sve to tamo, vidite, sva ta ljepota, zaista, Njemačka zemlja u kojoj sam bila, predivno izgleda i danas je to, znamo koja je to.
1: A ona identitet mi ne da mi.
0: Tako je. Ali sam shvatila da to gdje pripadam, da pripadam ovoj zemlji, bez obzira na moj identitet i te germanske korijene, da pripadam tamo gdje su ostali moji roditelji, gdje su ostale moji prijatelji, gdje je ostao moj muž, gdje je ostala moja kuća, koju smo tako brižno i s ljubavlju gradili, gdje su ostali moja svekrva, djeveri i široka porodica moga muža.
1: Ti ljudi koje volim.
0: Tako je. Jer vidite, tamo vi dođete, sve je to i vi vidite da to ne pripada vam. Da vi to možete ograničeno da koristite, da imate puno prepreka u svemu do čega trebate da dođete, a ovamo ste ostavili sve što volite.
1: Jeste li tako došli u priliku da prvi put čujete neke ratne strahote koje mi ovdje u Tuzli nismo osjetili?
0: Tako je, nismo osjetili, jest. Naročito je to bilo u ovoj grupi ljudi koji su došli iz Prijedora. I tu sam čula dosta teških priča i pitala sam, zar je to moguće, jer mi ovdje u Tuzli smo bili granatirani, ali iskreno nisam znala ni za kakvo nasilje, ni za kakve, evo, jesmo u ratu, smo, puca se, preživiš da to granatiranje i idemo dalje i to je dobro.
1: Kako se na vas odrazilo to što ste čuli?
0: Bilo mi je jako to teško čuti i nisam mogla prosto da vjerujem da ljudi ljudima mogu namjerno, ajde, bacaju se granate kao sve nešto daleko, sve ne znam, niko ne zna gdje će pasti. Nekako mi je to bilo, eto, mora biti rat da se puca. Ali da čovjek svjesno napravi nekome nešto ružno, da logori mogu da postoje. Mislila sam da je to završena priča Auschwitza i ostali stvari Drugog svjetskog rata, i da to nikad niko ne bi ponovio. Da je ovo bila neka borba, ne znam ni ja zašto, iskreno ni danas ne razumijem zbog čega je to sve bilo. Teritorija, zemlja. Kome zemlja pripada? Pa pripada svim ljudima koji su tu. Pa zbog čega trebamo da to oružjem dođemo do neke zemlje? Pa sve se možemo na kraju dogovoriti. Materijalna sredstva. Pa ljudi izmisle novac, pa kupit će sebi čovjek sve što mu treba. Pa zar treba nekoga ubiti da bi mogao nešto dobiti? Pa zar ti to treba? Pa zar nisi u stanju to kupiti, zaraditi, napraviti sam? Inače, ideologija rata mi je vrlo, vrlo negdje nerazumljiva i koliko god učila o tome, a puno sam učila kroz ovaj posao u nevladnom sektoru, ne mogu to razumjeti.
1: Čini mi se da ste u Njemačkoj tamo otkrili nevladin sektor, jer ste čitavo vrijeme radili u vladinom sektoru, da tako kažemo, u instituciji koja je pod okriljem države. Otkrili ste nevladin sektor i o tim vašim počecima i radu u izbjegličkoj

0: u kampovima, pa kasnije u povratničkim mjestima koje su meni mnogo interesantniji. Već se mnogo pričalo, napravljene su čitave emisije i o udruženju snaga žene, kako je nastalo i šta mu je misija i šta danas radi, evo vi ste na čelu. Ali ono što je meni zanimljivo, hoću da vas pitam kako ste vi to doživjeli, što vam je bilo najstrašnije, što vam je bilo najteže. Kada smo mi svojevremeno prije jedno 3-4 godine, dakle bilo je to možda 2000-te, ramazanski program snimali u okviru ramazanskog programa Hude sudbe, tako se zvao serijal o našim ženama, uglavnom iz Podrinja. Najmanje u 3 slučaja, ja sam tokom tih razgovora čula naša doktorica Branka, naša doktorica Branka, naša doktorica Branka, i onda je došla doktorica Branka. Ja nisam nikad imala plastenik, ali onda je došla doktorica Branka, ili ja nisam nikada imala ovce, ali onda je došla doktorica Branka. Naslušala sam se vašeg imena tamo u Podrinju. Ušli ste u Podrinje u vrlo nezgodnom trenutku, odmah iza prvih povratnica. Je li bilo teško tamo doći u Srebrenicu, u Bratunacu?
1: Pa da vam kažem, bilo je teško, ali je bilo potpuno jednostavno i prirodno imati takvu odluku. Možda nekad poslije sam shvatila da je bilo i rizično i teško, ali je bilo potpuno normalno. Vidite, ako ste vi, evo,
0: U kakvom stanju su tad bile te žene koje su se prve čini mi se iz nekakvog inata vrata?
1: Tako je. Tako je, vidite, to je bilo toliko iskonski i toliko normalno da su te žene u nekom trenutku, čim su osjetile određenu slobodu i osjetile da se može doći, da neki autobus postoji negdje koji vozi do tog Bratunca, Srebrenice, Janje, Bijeljene, Zvornika, da posebno evo Srebrenica, da taj autobus treba uhvatiti i da treba otići tamo do svoje kuće i vidjeti da li su ti ljudi koji su ostali tamo, da li su ta djeca koja su ostala tamo i dalje živa. I vidite, svaki čovjek, svaka majka, kad čuje to zbog čega su se te žene pokrenule i zbog čega su se one bile prvi povratnice, evo konkretno u Srebrenicu, onda vi to morate razumjeti ako imalo imate empatije, emocija, ljubavi za čovjeka. I ako su se one vratile, bez toga malte ne da znaju pročitati da su došle, jer su bila i ćirilična slova, da su došle u svoju Srebrenicu, u svoje selo, u svoje mjesto gdje su došle, zbog čega to ja ne mogu da odem tamo i da vidim šta se tamo dešava. One su ostale tamo, to je bila jedna grupa žena koje su se prve vratile tamo u Srebrenicu. Onda smo mi bile, moja kolegica Nevzeta Mustafić, pedijatar, nas dvije smo zajedno bile u toj nekakoj misiji rada u prognaničkim naseljima, u nevladnom sektoru, oba dvije nekako iznenađene. Ona je iz Srebrenice pa imala taj svoj poriv da pomogne svojim ljudima. A ja sam otišla u Njemačku i tamo doživjela izbjeglištvo. I doživjela gubitak doma, gubitak prijatelja, gubitak svega. Osjećala sam se vrlo slično kao i te žene. Kad sam se vratila u Tuzlu, stalno sam mislila kako li se one osjećaju. Ja sam došla svojoj kući i našla sam evo svoje i roditelje i sve ljude. Hvala Bogu, nikog nisam izgubila.
0: Netaknuto.
1: A kako je njima žive u tim malim kućicama? Njih 25 na 35 kvadrata i brine se gdje su im djeca, gdje su im muževi, gdje su im očevi, gdje su majke ostale i sve ostale. A njih nema. Nema telefona, nema nikakvih, ne znaju. I zar nije bilo prirodno da su one ustali, uhvatile, da kažem, prvi autobus, da dođu i da su pješke krenule? Treba ih podržati. Došle da vide, je li tko preživio, ima li tko, gdje je ta moja kuća, živim ovdje u nekakvim nehumanim uvjetima, a tamo sam imala sve, imala kuću na dva sprata, imala svoje dvorište, imala svoje cvijeće, imala svoju djecu, imala svoje prijatelje, sve imala.
0: Pronašli ste tu prvu grupu žena kad ste se vratili, kad ste došli u Srebrenicu, u kakvom su stanju one bile?
1: To je jedno za mene isto vrlo, moglo bi se reći možda traumatično,

0: Nije mi bilo to traumatično iskustvo, ali jeste značajno iskustvo, jer smo Nevzeta i ja otišle u Srebrenicu. Vrlo naivno. Mi smo sjeli u auto, putem niko ne zna ko vozi i gdje ide. Mislim, prošli smo i došli smo u Srebrenicu u nadi da potražimo te žene, jer su nam rekli u prognaničkom naselju da su one zaista otišle u Srebrenicu, baš. Onda je Nevzeta rekla, pa ja znam Srebrenicu, znam mjesto, jer ja prvi put tad dolazim u Srebrenicu i ne znam ni gdje bi se kretala, ni gdje je grad, ni gdje je ulica, ni gdje su kuće, ništa ne znam. Na Nevzetinu kuću je, nažalost, pala jedna velika avionska bomba i cijelu kuću je razrušila. Mi smo nekako na ulazu u Srebrenicu smo bile zaustavljene, oduzeti su nam dokumenti i rekli su da možemo ostati samo 2 sata u Srebrenici. To je bilo onako traumatično i mi smo se uplašile šta će se dogoditi. Onda smo Nevzeta i ja ušle, ona kaže, ajde idemo do moje kuće. Došli smo, naravno, to je sve srušeno. Popeli smo se gore na Vidikovcu, malo iznad Srebrenice. Vidjeli sve je crno, sve je spaljeno, nigdje ništa nema. Kako ćemo mi sad te žene, nema ni ljudi.
1: Tražite iglu u plastu svijeta.
0: Tako je, nema nikoga, nemamo mi koga da pitamo, ni prolaznika na ulici da pitamo, da li jeste vi možda vidjeli kakve žene ima ili koga tu. Mi smo to malo prošle kroz Srebrenicu, vidjeli u kako je to tom stanju i naravno došli smo ponovo na taj ulazni punkt, uzele svoje dokumente i pošle smo kući. I na ulazu u Potočare, tu smo stali jer znamo da je Potočari mjesto gdje su nam sve žene su nam govorile, tu u Potočari smo razdvojeni, iz Potočara smo krenuli, jasno nam je bilo potpuno da je tu bila i UN baza i da je to mjesto svih događaja srebreničkih. Mi smo tu malo stale i onda smo vidjela jednu kuću iz koje se, koja je bila polu razrušena, ali se pušilo. To je kuća Malić Šuhre. I mi smo, novembar je bio, bilo je onako blatno i kišno, mi smo preko nekog mostića malog došle i mi smo odmah, one su sigurno tu. Mi ulazimo u tu kuću, to je sve srušeno, ono stepenište ima i mi zovemo imao koga, gore 6 ženica u mantilima i crna mala limena pečica. Hatidža Mehmedović je bila jedna od njih i naravno Šuhra Malić je li to u njenoj kući. Jednostavno tu su došle, čekaju, traže Hatidža svoja 2 sina, Šuhra Malić svog 1 sina, ove također uglavnom djecu. Nije se toliko govorilo ni o kom drugom djeca. I onda smo mi onako spontano pitali, pa dobro, bojite li se? Mislim, hoćete vi tu ostati noćit? Hoće, one će ostati tu sad 15 dana još da traže, iće one gore da vide gdje su, gdje je od Hatidže kuća, ide ona gore do svoje kuće, Šuhra je tu u svojoj, mi čekamo ovdje, mi ćemo njih pitat gdje su nam djeca. Mi smo naravno bile uplašene i ostale smo s njima dovoljno dugo da progovorimo, da vidimo šta dalje planiraju. Onda je Hatidža rekla tu neku rečenicu koja je dosta onako promijenila moja neka razmišljanja. Do tada sam još razmišljala, vratit ću se na infektivno u nekom trenutku, ponovo ću se baviti samo somatskom medicinom i to. I nekako rat je završen, nema više nevladnog sektora, neće biti te potrebe za tim nekakvim dodatnim angažmanom. Institucije će odraditi svoje poslove, pravda, kuće, sve ostalo, sve će to, ljudi će se vratiti svojim kućama, tako je to bilo u mojoj glavi. Međutim, Hatidža je rekla, kad sam je pitala, pa dobro, zar se ne bojiš, izlazi ona vrlo onako prkosno, ponosno, kaže ona meni, pa doktorce, šta ja imam još da izgubim? Oni su moju dušu ubili. To tijelo što hoće da uzmu, evo im ga, ne ga uzmu. Ne bojim se ničeg. 2 djeteta, muž. Prehrabro. Iza toga, do danas, svakih 15 dana.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Pan Americana, najduža je cesta na svijetu, spaja kanadski Dawson Creek u polarnom krugu sa argentinskim mjestom Ushuaia, neslužbeno najjužnijim naseljenim mjestom na planeti Zemlji. Najkraća udaljenost između ova dva mjesta iznosi 17.848 km, a pribrojili se i nekoliko različitih neslužbenih puteva Panamerikane kroz Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku, cestovna udaljenost dostiže čak 30.000 km. Iako je Richard Nixon 70. godina tvrdio da će se mega autocesta uskoro završiti, Panamerička je ostala nedovršena. Najpoznatija prepreka je Darijano procjep, 160 km guste džungle i močvarnih predjela bez jedne ceste koja bi povezala Panamu i Kolumbiju. Ekološke i društvene organizacije sprečavale su gradnju kroz ovaj divlji teren, dok su opasnosti poput naoružanih grupa i krijumčara dodatno dodale nivo rizika. Uprkos njegovoj opasnosti i nepristupačnosti, Darijanov procjep ostaje jedno od posljednjih velikih nepoznatih područja u svijetu modernih putovanja. Ovaj divlji, neistraženi dio zemlje nije samo geografska prepreka, on je simbol sukoba između čovjeka i prirode. Zbog svoje izolacije, Darijanov prolaz je postao utočište za raznolike biljne i životinske vrste koje nisu zabilježene nigdje druge na planeti. Međutim, istraživanje i zaštita ovog jedinstvenog ekosistema postaju sve teži u svjetlu nelegalnih aktivnosti i nedostatka regulacije. To je bila još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o opasnim putovima. Moje ime je Tariq Hurjemović, a mi se čujemo opet nekom drugom prilikom.

Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malak salost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napori uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.

Kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najzle sitnijih i glupih

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona, iza čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Potpisan sporazum o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima u Tuzlanskom kantonu.
3: Time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona.
2: Lukavac dobija milionski investicijski paket. Vlada Tuzlanskog kantona ulaže oko 20 miliona u vodu, ceste, škole, zdravstvo i pravosuđe.
4: Od kojih će benefit imati jeli, građani ovoga grada, ali mi je drago evo kazati da ipak smo nastojali biti pravedni, ipak smo nastojali zadržati ravnomjernost raspodjele tih sredstava.
2: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu održali protest ispred kantonalnog ministarstva obrazovanja. Iz ministarstva poručili da je potrebno uvesti red u oblast polaganja vozačkih ispita.
5: Mi se ovim informacionim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
6: Da bi uveo

0: digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni?
1: U Tuzli je održana promotivna akcija s ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, prepoznavanju rizika i dostupnim mehanizmima zaštite žrtava.
2: A svako od nas može postati žrtva.
1: Ekstremne vrućine bilježimo iz dana u dan. Provjerili smo kako zaštititi najmlađe u toplim danima. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće.
3: Penzioneri u Tuzlanskom kantonu će uz isplatu avgustovskih penzija dobiti jednokratnu pomoć kantonalne vlade. Potpisan je sporazum između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o načinu isplate. I ovaj će put penzioneri sa najnižim i s razmjernim penzijama dobiti po 100 konvertibilnih maraka.
4: Već 5. godinu vlada Tuzlanskog kantona pomaže penzionere sa najnižim primanjima. Po 100 maraka jednokratne pomoći će u septembru uz isplate augustovskih penzija dobiti oni sa najnižim i s razmjernim penzijama. Njih je u Tuzlanskom kantonu više od 39.000.
5: Oni korisnici koji su zatečeni za prethodni mjesec juli, oni su obuhvaćeni, to je 39.043 korisnika sa najnižim penzijama sa područja Tuzlanskog kantona. I evo danas kako smo čuli od predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno onih koji imaju ovaj raspon najnižih penzija od 450 pa do 690 konvertibilnih maraka.
4: U ministarstvu su zahvalni predstavnicima Federalnog zavoda penzijsko i invalidskog osiguranja, jer su promptno reagovali i poduzeli korake kako bi u septembru penzioneri na računima imali i jednokratnu pomoć. U Federalnom zavodu navode da je ovo još jedan konkretan korak pružanja podrške penzionerima.
6: Federalni zavod pozdravlja svaku ovakvu inicijativu, pa tako i ovu inicijativu vlade Tuzlanskog kantona. Ovo je već peta godina da sarađujemo na ovaj način. Generalno cijenimo svaku opredjeljenost koja pomaže, odnosno olakšava svakodnevni život naših penzionera. Kada je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u pitanju, mi ćemo naravno učiniti sve što je potrebno da se ovaj sporazum realizuje što efikasnije i naravno što transparentnije.
5: Ovim sporazumom obuhvaćeni su i oni koje nazivamo takozvane korisnike s razmjernih penzija, onih s razmjernih penzija gdje penzioneri primaju djelomično dio svoje penzije iz federacije, a djelomično iz Republike Srpske i u konačnici taj broj iznosi upravo ovaj, da je to 39.043 korisnika.
4: U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 42% penzionera prima najniže penzije. Tuzlanski kanton je do sada jedini kanton u ovom entitetu koji je odlučio podržati penzionere i potpisao sporazum sa Federalnim zavodom penzijsko-invalidskog osiguranja.
3: Osim direktne pomoći građanima, važan dio podrške je i ulaganje u razvoj lokalnih zajednica. Jedno od njih je i Lukavac. U ovoj godini vlada Tuzlanskog kantona za razvoj ovog grada izdvaja oko 20 miliona maraka. Ulaganja su usmjerena u vodosnabdijevanje, putnu infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, ali i pravosuđe. Među najvećim projektima je 5,3 miliona maraka za stabilnije vodosnabdijevanje, dok se rekonstrukcija ulaza u grad realizuje u fazama. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju, cilj je ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica.
7: Godinama se o njima govorilo kao o problemima koji čekaju rješenje. Voda, putevi, škole, zdravstvo i ulaz u grad. Danas su to gradilišta i projekti koji bi trebali donijeti konkretne promjene za građane Lukavca.
8: Mi smo sad prostor u kome se preko 20 milijuna investicija ulaže u grad. To je jedna situacija koju svakako treba prepoznati i može biti inspiraciju u njoj da u budućim vremenima našu političku kulturu prilagodimo tako da ona bude konstruktivna.
7: A jedno od najvažnijih pitanja je vodosnadjevanje. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 5,3 miliona maraka za kupovinu i prenos filter stanice Modrac sa pripadajućim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata. Podrška je usmjerena i prema mjesnim zajednicama. U Poljicama je počela izgradnja nove školske sportske sale nakon više od 6 decenija korištenja stare i dotrajale.
9: Za ovaj projekat odvojeno je 520.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupna vrijednost izgradnji ovog objekta je nešto preko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Ovo je sasvim dovoljno da evo pola projekta bude urađeno do kraja godine, a vjerujem da ćemo svi zajedno se potruditi da obezbijedimo kontinuitet i da u narednoj godini objekat bude završen.
7: Istovremeno se mijenja i saobraćajna slika grada. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata. Radovi se realizuju u tri faze, a ukupna vrijednost je oko 6,5 miliona maraka. Prva faza obuhvatila je

0: i saobraćaj i uređeni glavni pristup Lukavcu. Ulaganja obuhvataju i pravosuđe. U toku je izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu za koju je izdvojeno 7 miliona maraka.
1: To su potrebe građana grada Lukavca u smislu da im je potreban sud kako dolikuje, a ovaj koji je do sada bio, odnosno zgrada tog suda, je bila najlošija na kantonu.
0: Za Dom zdravlja Lukavac predviđeno je 300.000 maraka podrške za jačanje primarne zdravstvene zaštite, dok je za lokalne puteve planirano oko 520.000 maraka.
1: Sve su to investicije vlade Tuzlanskog kantona, evo kao što smo kazali, blizu 20 miliona konvertibilnih maraka, od kojih će benefit imati jeli, građani ovoga grada, ali mi je drago evo kazati da ipak smo nastojali biti pravedni, ipak smo nastojali zadržati ravnomjernost raspodjele tih sredstava.
0: Od vode i puteva preko škola i zdravstva, projekti imaju isti cilj – unaprijediti uslove života građana. A koliko će ulaganja zaista promijeniti svakodnevnicu, najbolje će se vidjeti kada gradilišta postanu završni objekti i funkcionalna infrastruktura. Jer vrijednost investicije nije samo u iznosu koji je uložen. Pravi rezultat bit će ono što građani nakon završetka projekta budu imali. Sigurnije puteve, stabilnije javne usluge i kvalitetnije uslove života.
2: Razvoj i ulaganja podrazumijevaju i uređenije i efikasnije javne sisteme. Jedan od njih je i proces obuke i polaganja vozačkih ispita, koji je danas ponovo bio u centru pažnje. Predstavnici autoškola koje još nisu pristupile digitalnom sistemu obuke i polaganja vozačkih ispita danas su protestovali ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali osporavaju pravni osnov odluke i uputstva ministarstva, dok kao poseban problem navode liste čekanja kandidata. Predstavnike autoškola primili su ministar i pomoćnici u ministarstvu, te ponudili kompromisno rješenje za nastavak procesa polaganja. Predstavnici autoškola, međutim, ponuđeno rješenje nisu prihvatili. Iz ministarstva poručuju da je cilj novog sistema veća transparentnost i kontrola cijelog procesa.
3: Novi sistem obuke i polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu uveden je kako bi cijeli proces bio transparentniji, ističu iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
4: Nemoguće je da samo autoškole nemaju nikakve kontrole. Svako treba da ima određenu kontrolu i mi sa ovim informacionim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.
5: Ja sam privatna firma, imam kontrole svih inspekcija, imam kontrola ministarstva, imam svega. Sad bi još trebalo dodatno da ja vodim duplu i digitalizaciju i plus ono pješke što bi mi rekli kao što smo i do sad vodili. Znači dupli posao radimo. Da bih to ja radio, ja moram još najmanje imati jednog zaposlenog administrativnog radnika.
3: Instruktor Sakić trenutno ima 30 kandidata koji čekaju polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita, dok je njih 6 na čekanju za praktični dio, odnosno vožnju. Kako dio autoškola još uvijek nije pristupio novom sistemu, ministarstvo je ponudilo kompromisno rješenje kako bi se smanjile liste čekanja i omogućilo kandidatima da nastavi proces polaganja. Predstavnici autoškola i instruktori ponuđeno rješenje nisu prihvatili.
4: Kompromisno rješenje treba da osigura kandidatima koji nisu do sada uvedeni u informacioni sistem da nastave sa polaganjem. Ali autoškole u vezi s tim trebaju da ispune određen dio svojih obaveza. Kada oni ispune te obaveze, mi ćemo tim kandidatima omogućiti da nastave sa polaganjem. A to znači da mi moramo imati informaciju kada su održani časovi, u kojem obimu, ko je držao časove itd.
3: Predstavnici autoškola ne protive se digitalizaciji procesa polaganja vozačkih ispita. Međutim, problem vide u pravnom osnovu na kojem su zasnovani odluka i uputstvo kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
6: Odluka se poziva na nešto što ministru Omeroviću ne daje pravo da ulazi u okvire i organizovanje našeg posla, dok uputstvo koje je izdato zapravo nije uopšte uputstvo kao u tehničkom smislu, nego je normativni akt.
5: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Nemamo mi nikakav to problem.
3: Prema riječima ministra Omerovića, uočene su i nepravilnosti između naplaćenog i prijavljenog iznosa za vozački ispit.
4: Postoji slobodno formiranje cijena, ali ono ne može biti drastično. Da neko prikazuje da je cijeli sistem

0: uključujući i različite dadžbine koje se trebaju platiti 670, a da se od kandidata naplati 1500 ili 1300. Nije sporno, neka svako formira slobodno cijene, ali fiskalni račun mora biti izdat na onu cijenu za koju je kandidat osposobljen, a to treba da provodi porezni organi, i u ministarstvo se treba prijaviti ta cijena. Oni imaju obavezu da ministarstvo dostavi tu cijenu i neka oni nama dostavi tu cijenu koju su oni slobodno formirali za svoje kandidate. Vi imate negdje da se vodi čas za teoretski dio polaganja vozačkih ispita, da on košta marku. To je zaista nerealno.
1: Iz Udruženja autoškola instruktora Tuzlanske regije tvrde da ministarstvo nije odgovorilo na njihove upite, kao ni na pitanja koja su uputili nadležnom državnom ministarstvu komunikacija i prometa. Ministar Omerović, međutim, navodi da su odgovorili na sve zahtjeve za pojašnjenje zakonskog osnova digitalizacije, ali i prednosti novog sistema. Dodaje da ni jedna nadležna institucija nije osporila informacioni sistem koji je uveden. Autoškole koje još nisu pristupile novom sistemu prema podacima udruženja trenutno imaju oko 300 prijavljenih kandidata koji čekaju na polaganje. S druge strane, od 1. juna do danas u novi sistem uključeno je gotovo 700 kandidata, a određeni broj njih već je položio vozački ispit u više od 15 autoškola koji su pristupile sistemu.
2: Dok je transparentnost važna za funkcionisanje sistema zaštita građana, posebno djece i mladih, pitanje je od još većeg značaja. Trgovina ljudima jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, a među identifikovanim žrtvama u Bosni i Hercegovini posljednjih godina sve više djece. U Tuzli je u okviru kampanje Izlaz postoji održana javna akcija, čiji je cilj podizanje svijesti građana o rizicima, načinima verbovanja i mogućnostima zaštite žrtava.
3: Od prosjačenja i radne eksploatacije do vrbovanja putem oglasa za posao interneta, trgovina ljudima ima različite oblike. Posebno su ugroženi djeca, osobe bez dokumenata, migranti, ali i ljudi koji traže posao i ne provjere kome odlaze i pod kojim uslovima će raditi.
4: Imamo slučajeve gdje znamo svi da kad odu tamo neki jedva izvuku živu glavu, pa cijelo vrijeme su radili, ne plati im se, uzme im se dokumenti, to je također trgovina ljudima, jel, oduzmanje tih dokumenata.
3: Opasnost nije samo na ulici. Internet, društvene mreže i oglasi za posao otvorili su dodatni prostor za vrbovanje i manipulaciju. Poseban oprez potreban je kod mladih koji često stupaju u kontakt sa nepoznatim osobama i potencijalnim poslodavcima upravo putem interneta.
4: Skrećemo pažnju djevojčicama i mladim djevojkama da dobro provjere oglase za posao, da dobro provjere s kime komuniciraju. Roditelji treba da obrate pažnju na maloljetnu djecu s kime komuniciraju, jer ovo je sve više uzelo maha, mogu tako reći, kad govorimo o vrbovanju žrtava.
3: Ranjivost je još veća kod djece bez pratnje, osoba bez dokumenata i migranata. Upravo takve osobe mogu biti lakša meta trgovcima ljudima. Organizatori kampanje Izlaz postoji građanima zato predstavljaju najčešće oblike trgovine, načine prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnosti prijavljivanja sumnjivih slučajeva. U Tuzli važnu ulogu u prevenciji ima i mobilni interventni tim koji obilazi različite dijelove grada. Njihovi članovi reaguju kada uoče djecu koja prose ili druge potencijalno ugrožene osobe, a u slučajevima potrebe uključuju se nadležne institucije.
4: Kad zateknu tako djecu u pratnji ili odrasli ili samu djecu, djeca se smještaju prihvatilište za djecu, ako se zateknu s roditeljima, oni im kažu koja su im prava koje mogu ostvariti preko Centra za socijalni rad.
3: U mobilnom interventnom timu su predstavnici Centra za socijalni rad, policije, organizacija koje rade na zaštiti djece i prevenciji trgovine ljudima. Akcija u Tuzli dio je regionalne kampanje Izlaz postoji, koja se provodi u okviru projekta Sigurno utočište, uz podršku Kancelarije za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta.
4: Ovo je samo jedan u nizu aktivnosti koje mi radimo na prevenciji suzbijanja trgovine ljudima, zato što se pokazalo da je to postao najunosniji posao za te trgovce, i ono na što mi pokušavamo da skrenimo pažnju jeste upravo ove migracije koje se dešavaju, ovi migranti, jer ima dosta djece bez pratnje odraslih, najčešće su djeca koja nemaju dokumenata, i takva djeca i takve osobe ima i veliki. Znači, takve osobe najčešće mogu postati žrtve trgovinama.
3: Organizatori podsjećaju da borba protiv trgovine ljudima nije samo posao institucija. Pravovremeno prepoznavanje sumnjivih situacija, oprez prilikom prihvatanja ponuda za posao i odgovorno ponašanje na internetu mogu spriječiti da potencijalna žrtva postane žrtva trgovine ljudima.
2: A upravo mladi, njihova sigurnost, ali i mogućnost da aktivno učestvuju u društvu, tema su Međunarodnog dana mladih koji se obilježava danas. Cilj je ukazivanje na izazove sa kojima se mladi suočavaju, prepoznavanju njihovog doprinosa društvu i posticanje aktivnog učestvovanja u izgradnji održive budućnosti. Tim povodom Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina organizovali su zajedničku šetnju Tuzlom i cjelodnevno druženje.
5: Nakon okupljanja ispred novoizgrađenog civika centra Fondacije Tuzlanske zajednice u Kojšinu, mladi iz Tuzle i Bijeljine simbolično su prošetali kroz centar grada, nakon čega je organizovano neformalno druženje u ugostiteljskom objektu na Sonom trgu. Upućene su poruke o tome šta mladi žele, šta ih brine i kakvu budućnost graditi u svojim zajednicama.
6: Njegova suština i svrha jeste da, pored toga što slavi mladi, slavi mladost, uspjehe mladih ljudi, postignuća, jeste i da prikaže probleme i izazove sa kojima se susreću mladi u svakodnevnom životu i da nekako da mladima priliku da iznesu svoj glas, da kažu šta ih to muči, njihove potrebe i njihove želje.
7: Ono što se mladima može to učiniti je da im se pruži malo više prostora. Prošlo je to 16 godina od donošenje zakona o mladima, već smo eto i navikli se na sve to, donijeli neke, usvojili neke politike, strategije. Mislim da je vrijeme konačno mlade malo više uključiti u tokove, politike i same zajednice.
5: Obilježavanje Međunarodnog dana mladih je podsticaj mlađim generacijama, ali i podsjetnik za starije da mladi aktivno učestvuju u kreiranju zajedničke budućnosti. Učestvujući ovim procesima, oni mogu prepoznati probleme iz svog okruženja, detektovati negativne prakse i pretvoriti ih u značajan potencijal. Rješenja su uvijek na domak ruke, samo ih treba prepoznati i podržati. Tu mladi vide svoju priliku za sveobuhvatno poboljšanje uslova u svim sferama života kroz zdrav društveni angažman. Današnje druženje bila je prilika da se mladi iz različitih gradova upoznaju, razmijene iskustva, steknu nova prijateljstva i pokažu da poslovica "Na mladima svijet ostaje" nije tek puka fraza.
2: Osim društvenih izazova, ljeto pred sve nastavlja i one zdravstvene. Visoke temperature i boravak na otvorenom mogu donijeti niz tegoba, posebno kod najmlađih. Sunčanice, prehlade, infekcije, ubodi insekata, sve su to izazovi koji sa sobom donosi ljeto, period kada zbog odmora i raspusta češće boravimo na otvorenom. Neke tegobe možemo ublažiti sami, ali važno je prepoznati situacije kada kućna apoteka nije dovoljna i kada treba potražiti pomoć ljekara.
8: Ljeto je mnogima omiljeno godišnje doba. Za djeci i odrasle to je period raspusta i godišnjih odmora. Nažalost, ovim se danima zna i pretjerati s boravkom na otvorenom, kaže pedijatrica Evlijana Zulić. Često u ordinaciju roditelji dovode djecu s povišenom tjelesnom temperaturom i gastrointestinalnim tegobama poput povraćanja. Prijetnju predstavljaju i ubodi insekata.
9: Ne samo ubodi insekata, to vrlo često znaju biti različite alergijske manifestacije. Bilo na alergije u kontaktu s kožom, bilo znači na neke nutritivne ili na same, kako mi medicinski kažemo, inhalatorne alergijske reakcije. A što se tiče insekata, to nekad zna biti bezazleno i zahtjeva obično samo stavljanje leda i moguće nekog davanja antihistaminika, a vrlo često, nažalost, treba se javiti ljekaru. Kad se trebamo javiti? Ukoliko su, znači, poremećeno disanje i ukoliko se javi otok kako usana, tako jezika ili neki veliki otok, znači mjesta ukoliko je na ruci ili na nozi, sam ubodi insekta.
8: Protiv visokih temperatura većina se bori rashlađivanjem, ali ono sa sobom nosi opasnosti, posebno za djecu. Primarno se to odnosi na urinarne infekcije. Pedijatrica Zulić preporučuje.
9: Djeca se moraju rashlađivati, djeca se trebaju kupati, ali što češće, znači mijenjanje kada se izađe iz bazena, rijeke, jezera gdje se već djeca kupaju, znači suhog veša. Jer upravo u mokrom vešu vrlo često imamo različite bakterije, gljivice koje onda budu uzročnici urinarnih infekcija.
8: Najbolja prevencija bila bi izbjegavati boravak vani tokom visokih temperatura zraka. A ukoliko je to potrebno, uz obaveznu zaštitu glave i vrata i dosta hidriranja vodom. Ishrana treba biti proteinska, s dosta voća i povrća, savjetuje doktorica Zulić.

Novi toplotni talas stiže u Evropu, a kakvo vrijeme nas očekuje u Bosni i Hercegovini saznajte odmah nakon Sport dnevnika. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz Radio Televiziju Tuzlanskog kantona. Želimo vam ugodno večer.

0: Sport.
1: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije. Naša selekcija grupnu fazu okončala je na drugom mjestu sa omjerom od 4 pobjede i jednim porazom, odnosno sa 9 osvojenih bodova. Tokom trajanja turnira bosansko-hercegovački košarkaši uz poraz od Švedske slavili su protiv Norveške, Bugarske i Luksemburga, dok su jučer u posljednjem kolu grupe C pobjedili Finsku sa 74-70. Gledali smo jednu neizvjesnu utakmicu punu preokreta. Izabranici Slaviše Ožegovića nekoliko puta bili su u rezultatskom zaostatku, no na kraju su pokazali kvalitet, upisali vrijednu pobjedu i ovjerili plasman među 8 najboljih timova prvenstva. Ponovo je briljirao Mako Merović sa 34, dok je dvocifren još bio Ale Melezović sa 12 postignutih poena. Naša reprezentacija četvrtfinalni meč igra sutra protiv Velike Britanije u 16 sati. Svoj nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu u plivanju danas je imala Iman Avdić. U disciplini 200 metara slobodnim stilom nije uspjela izboriti plasman u polufinale. Nastupila je u trećoj od ukupno 5 kvalifikacijskih utrka, dionicu je isplivala sa vremenom 2:01:42 te je u ukupnom plasmanu zauzela 39. poziciju. Sutra će troje naših reprezentativaca imati nove nastupe na Evropskoj smotri. Kenan Dračić i Jovan Lekić nastupit će na 200 metara slobodnim stilom, dok će Lana Pudar se takmičiti na 100 metara delfin. Kvalifikacije na 200 metara počinju u 9:30, a na 100 metara delfin u 10:04. Arijan Kadić će u petak nastupiti u kvalifikacijama na 50 metara prsno, dok su Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa prijavljeni na 1500 metara slobodno. U subotu će Kadić nastupiti na 50 metara slobodno, Kenan Dračić na 100 metara leđno, dok će Iman Avdić i Lana Pudar takmičiti se u disciplini 200 metara delfin. Nadamo se da će naši reprezentativci u svojim disciplinama uspjeti proći kvalifikacije i uključiti se u borbu za finale. Posljednjeg dana takmičenja Avdić očekuje kvalifikacijska utrka na 400 metara slobodno, dok su Filip Kuruzović i Jovan Lekić prijavljeni na 400 metara slobodno. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Aston Ville borit će se večera za prvi trofej ove sezone. Od 21 sat, aktuelni osvajač Lige prvaka i Evropske lige snage će odmjeriti UEFA Superkupu. Za obje ekipe bit će ovo prvi takmičarski meč u novoj sezoni. Parižani, koji su dvije posljednje godine u nizu osvajali najelitnije evropsko klubsko takmičenje, favoriti su u ovom meču i pokušat će ponoviti uspjeh iz prethodne godine i ponovo osvojiti titulu Superkupa. S druge strane, tim iz Engleske nakon osvajanja drugog pojačini evropskog klubskog takmičenja i pobjede u finalu nad Freiburgom 3:0, pokušat će doći do novog trofeja i tako na najbolji mogući način otvoriti novu sezonu. Paris Saint-Germain izmijenio je roster u odnosu na prošlosezonski šampionski tim. Klub su napustili Gonzalo Ramos, Kolo Muani i Lee Kang-in, dok je još uvijek neizvjestan status Bradleya Barcole, koji se dovodi u vezu sa Liverpoolom. Tim iz Francuske pojagnali su Magnes Akliuš, ali i bivši igrač Aston Villa Lucas Digne. S druge strane, Aston Villa je nakon osvajanja Lige Evrope ostala bez dvojice ključnih igrača, a otišli su Morgan Rodgers i kapiten Yuri Tillemans, dok su u klub iz Birminghama stigli Alejandro Garnacho, Joao Gomez i Johan Manzambi, koji će večerašnji duel propustiti zbog povrede. Susret se igra na Red Bull areni u Salzburgu, a glavni arbitar meča je Omar Artan iz Somalije, koji će ujedno biti prvi sudija koji je vodio utakmicu UEFA Superkupa, a da nije iz Evrope. Fudbaleri Borca sutra u 19 sati u Mađarskoj protiv bjeloruskog Vitebska igraju revanš susret trećeg pretkola konferencijske lige. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine ima minimalnu prednost iz prvog duela u Banja Luci, kada su golom Savića slavili sa 1:0. Tim iz Platonove prethodnog vikenda pobjedom nad Veležom započeo je novu sezonu Vevin Lige Bosne i Hercegovine i na najbolji način napravio uvertiru pred sutrašnji evropski susret. Pobjednika u play-offu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja očekuju dueli sa poraženim iz dvomeča trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom meču

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malak salost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napori uz dovoljan unos tečnosti.